What?

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Politiskā reklāma. Sponsorēja un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakar bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
3: Vēlēt? Ies?
4: Iesies.
3: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
3: Man? Tev?
5: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
3: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim? Pētīsim.
3: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
4: Čotala, čotala!
2: Ies karsti!
6: Un esam labi cilvēki.
3: Nē.
2: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

0: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi un rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā pa laikam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. No šodienas līdz piektdienai 15. Saimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien un trešdien iecirkņi būs atvērti no pulksten 17. Līdz 20. Otrdien un ceturtdien no 8. Līdz 11. Bet piektdien no 12. Līdz 15. Atšķirībā no iepriekšējās balsošanas balss nodošana glabāšanā ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanu dienai mainīt savu izvēli un nodot citu balsi. 15. Saimas vēlēšanas notiks sestdien 3. Oktobrī, kad iecirkņi būs atvērti no pulksten 8. Līdz 20. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē šodien apspriedīs ZZS aicinājumu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā ilgstošo un intensīvo Lietavu dēļ. ZZS norāda, ka Lietavas apgrūtina ziemājiem paredzēto platību, apsēšanu un lauksaimniekiem nepieciešams papildu valsts atbalsts. Ārkārtējās situācijas izsludināšana nenozīmētu automātisku kompensāciju izmaksu, bet ļautu operatīvāk piemērot īpašus pasākumus un atvieglojumus. Tikmēr sinoptiķi prognozē, ka oktobra sākumā Latvijā saglabāsies mierīgs un pārsvarā sauss laiks. Laika apstākļus noteiks anticiklons, tādēļ biežāk spīdēs saule un pūtīs lēns vējš, vien otrdien un trešdien vietām iespējams neliels lietus. Naktīs un rītos vietām veidosies migla, dienās gaisa temperatūra sasniegs plus 14, plus 19 grādus, savukārt naktīs lielākoties būs plus 6, plus 11 grādi, bet valsts austrumos gaiss var atzist līdz plus 3 grādiem. Un vēl Lielbritānijā netālu no karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes aizturēti 5 vīrieši, kuri tiek turēti aizdomās par terorakta plānošanu izmeklēšanu vada pretterorisma policija, kas notikušo raksturojusi kā nopietnu incidentu. Fairfordas bāzi izmanto arī ASV gaisa spēki. Un ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka aizturētie plānojuši nodarīt lielu kaitējumu un jau ilgāku laiku bijuši drošības dienestu redzeslokā, kas stāv aiz iespējamā uzbrukuma plāna pagaidām nav noskaidrots.

0: Uzbijam sarunājušamies. Pateiksim čau.
1: Pateiksim, ka ir migla.
0: O, jā.
1: Baigo migla. O, jā. Mūsu kalā. Uz Jūrmalas šosejas nav tik liela migla. Starp citu, jā, labrīt visiem pirmdienas rītā pēc brīnišķīgas svētdienas. Ak, manas dievs, cik tā svētdiena bija skaista. Nu, pilni.
0: Nu, bija.
1: Pie frizieru bija bijusi un pie kosmetologa un pie stilis.
0: Slaga, tu?
1: Nē, nu, svētdiena.
0: Ah, pati svētdiena.
1: Es, nu, nē.
0: Zikā, man citreiz no rītiem, nu, bišķiņ

0: Nejauc.
1: No, Jurmalē nojauc.
0: Jā, jā. Tas tāpēc karbonādīts manējās līdz oktobra vidum.
1: Jūras krastā vairs nav.
0: Nu, tas ir pilnīgi cits.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partiju apvienība jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv / pārredzamība.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Uzņēmums nopircis džakūzi.
6: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
5: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
6: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
5: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
6: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
5: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
7: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%, kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Mobili.
10: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darba dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobili. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
11: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
12: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
13: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
12: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
13: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
14: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: gada 28. septembrītā Darīls Halls un Džons Oats. Šī bija viņu Rich Girl. 15 minūtes pār septiņiem vēlreiz labrīt tiem, kas tagad tikai slēdz iekšā radio aparātus. Baibs Ipinietis, Gavarijāns Romanovskis, tev sveicina rīt programmā Zoopastu un šodien. Šodien atgriežas, jāsaka, jau pirms daudziem gadiem iemīlētais formāts, bet atsvaidzināts ar pirms apmēram mēnešu. Baibas nauda. Spēle, kur klausītājs cīnās pret baibas zināšanās, vispusīgie jautājumi.
1: Jā, vispusīgie kādiem.
0: Nu, bišķiņ pa naudiņas tēma, ar kur būs. Bišķiņ
1: būs matemātika, arī.
0: Jā.
1: Un, lai jūs zinātu, tā ir spēle vienā virzienā. Es tur neko nenopelnu. Līdz ar to es esmu ļoti priecīgi, ka kāds aiziet.
0: Jā, bet es motivētu, un tas ir svarīgākais, jo, es domāju, nevis tas materiālais galā. Es pat pieļauju, ka arī klausītājs vienkārši grib ar tevi uzspēlēt, viņam nav tik svarīgi, ko tur balvā dod. Spēlēsim pēc apmēram stundas 8:20.
1: Jā, man jāsacerās kafijas.
0: Tev
1: būtu galva labāk strādāt.
0: Šodien Sergejs sveicam Svetlans un Lanas daudz laimes vārddienām 28. septembrī. Sveiciens arī pārējiem svinētājiem, arī tiem, kuri pēc svinēšanām. Nu, šī bija bagātīga nedēļas nogala. Divas kāzas. Zinmais, nu vēl divi laimīgi pāri.
1: No tavu roku sveitītis.
0: Kaut kādā ziņā, jā.
1: Jā, nu man nekal bija ļoti skaista nedēļas nogala, jo vētra bija izgāzus mūsu ābeļdārs. Nu, pastrādājis mūsu vietā ābeļdārzā, bija izcēlus vecās 100-gadīgās ābeles. Un tad, nu, mēs asācām draugus, un tad tās ābeles, mēs viņas arī, nu, tā kā, nu, vadām ārā no tā dārza.
0: Būs labi malci.
1: Jā, man Ainis Zavackis bar Facebookā, ka es esmu ļoti neliederīgi izmantojis vecās ābeles malkā nedrīkstot. Ainīti, nu, viņas vecas bija, nu, ļoti vecas, dažām pat viducīši tūkši. Es pat nezinu, ko tu gribē. Bet es tev varu iedot veselo avī, to ābeli vienu, nu, kāzu medaļu tajam.
0: Nu, ražošanai.
1: Ja tu gribi, tad tur vēl ir viņas, tur vēl visas tur gaida tevi. Nu, tādas viņas bluķēnos ir.
0: Alternatīvais kalendārs nacionālā iedzersim alu diena. Pārāk bieži, man tā pārāk bieži.
1: Iedzersim alu tādu dienu.
0: Labo kaimiņu dienu. Tā gan ir viena svētīga lieta, tev ietrāpās labi kaimiņi.
1: Jā.
0: Te nav stāsts tikai par palīdz viens otram sāls un ko tur vēl. Nu, ja pietrūkstās, jā, bet nu, vispār tāda kaimiņa kopā būšana
1: nu, tad,
0: ir patiesībā liela veiksma.
1: Ļoti. Kaimiņš labs ir labāks nekā labs radinieks, jo viņš jau tev visu laiku blakus ir. Tas radinieks, viņš, nu, tu vari viņu bišķi dozēt, jā, ja tu negribi baigi ar viņu čupoties. Bet tā kaimiņš...
0: Kaimiņam jau tu neteiksi nenāc šodien mājās.
1: Jā, tā ne.
0: Tā tas nenotiek. Nu, ko, Zoopastā mēs, protams, gaidām arī klausītāju aktīvu iesaisti tajā, kas attiecās uz apziņošanu par svarīgiem notikumiem. Protams, arī satiksmi 2844 7744 rakstums WhatsAppā. MC Hammer, you can...

0: Tati svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: visu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.

0: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
1: Nezini, par ko vēlēt?
3: Mēs, TV3,
2: analizēsim un pētīsim
4: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
1: padarīto un nepaveikto.
5: Jo nezini, nav risinājums.
6: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies.
4: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
1: Vēlēt!
2: Vēlēt!
5: Vēlēt! Yes!
7: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. No 2. Oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā pa laikam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Daudzviet Latvijā šorīt izveidojusies bieza migla, īpaši valsts austrumos un pie Daugavas Dagdā naktī redzamība vietām samazinājusies līdz 10 metriem, bet citiet miglā tā ir vien daži simti metru. Jūras piekrastē no Užavas līdz Liepenē konstatēts naftas produktu piesārņojums, tā informē valsts vidas dienestā, un dienas kopā ar glābējiem ir apsekojis piekrastu un paņēmis krastā izkalotā piesārņojuma paraugus. Satiksmes ministrija rosina piešķirt gandrīz 695 tūkstošus eiro augusta vētrā valsts autoceļiem nodarīto postījumu novēršanai. Rīkojuma projekts pašlaik ir nodots saskaņošanai. Valsts visatvarošās aizsardzības mācību namejas laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Arī Alūksnes novada Pededzē un Liepnā šodien notiks praktiskās civilās aizsardzības un evakuācijas mācības. Tajās iedzīvotāji varēs apgūt rīcību plašas krīzes, dabas, stihijas, ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā. Latvijas pārstāvi šodien un rīt Toronto piedalīsies startautiskā konferencē par Ukrainas bērnu aizturēto civiliedzīvotāju un kara gūstekņu atgriešanu. Konferencē plānot aptuveni 60 valstu un 10 starptautisko organizāciju pārstāvju dalība. Briselē šodien sākas divu dienu Eiropas Savienības lauksaimniecības un dzīvtsaimniecības padomes sanāksme. Tajā dalība valsts apspriedīs pašreizējās tirgus problēmas, kā arī lauksaimniecības un dzīvtsaimniecības nozares nākotni. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjera amatu. Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās pozīcijas nostiprinājusi Nacionāla apvienība un tās sabiedrotie, kas tiem pirmo reizi ļaus izveidot savu politisko grupu senātā. Tomēr līdzšējo vairākumu saglabājusi tradicionālā labējā un centristu koalīcija. Un vēl Briselē šonedēļ notiks Eiropas mobilitātes pasākums Eiropas infrastruktūras savienošanas dienas. Tajā politiķi, finanšu institūciju un transporta nozares pārstāvi diskutēs par Eiropas transporta sistēmas konkurētspēju, noturību, drošību un ilgtspēju.

0: Styles, tā arī ētrā, pulkstens radio 7:37 minūtes, tā migla ir mānīga.
1: Vai dieniņ, cik tagad balts.
0: Ne, mēs arī ko neredzam aiz logu.
1: Vispār nemaz. Nu labi, mēs esam, mums jānoprecizē, tad Dzelzavas iela, tad mēs esam Rīgas pati maliņa. Nu tie, kas vēl nesaprot, kur mēs atrodamies, tā kā blakus IKEA, gan arī
0: zvajā. Es to sāc par pasaules malu, jā, kurā mājo radio Star FM un caur antēnām skan visā pasaulē, bet redzi, labi, ka mums uz ēkas gan drīz jumti ir lielie sarkanie Star FM burti,
1: ja,
0: kas ir kā bāka savukārt šoferīšē. Viņš apmēram saprot, kur viņš atrodas.
1: Ja jūs esat jau atdūries pie burtiem, griežās apakaļ, tad viss kaut kā tā.
0: Kaut kā.
1: Jā,
0: bet šodien būs saule.
1: Jā, nu, protams, būs. Kur tev viņa liksies, bet nu, vispirms ir jāizbrien cauri migliņai. Vai, dieniņ, tētīt, vispār šodien, man liekas, nu pat šī, tas ir brīdis, kad ir jāieslēdz tajā miglas lukturu, man liekas, nu pat ir.
0: Nē, nē, nu skaits, ja tu neredzi, tad neredz arī tevi ļoti vienkārši. Tas ir fotogrāfa princips. Tā kā liekas sastāties uz ko bildi, ja tu redzi fotogrāfu, viņš redz tevi, ja, nu attiecīgi otrādi, ja tu neredzi viņu, viņš neredz tevi. Un
1: visticamāk,
0: tu bildi,
1: jā. Visticamāk, jā, viņš neredz tevi, bet vispār, jā, ak, man dieniņ, tētīt, cik skaists un skaists miglains rīts, kāds piestāv. Nu, tieši rudeņos tādu var dabūt redzēt. Nu, tur viss kaut kāds izskaidrojums ir. Bet vispār cauri miglai mums arī jāsaskata skaidri savi pienākumi. Ja? Šonedēļ ir sākusies vēlēšana nedēļa. Jau drīkst iet šodien vēlēt. Vēlēšana iecirkiņi vaļā jau. Tad, ja jūs gadījumā svētdien netiekat uz vēlēšanām, ne sestdien vēl bija vēlēšana. Labi, arī vienvārds sakot, šī nedēļa vēlēšana nedēļa. Paskatieties darba laiks un atbildīgajam uz iecirkņiem. Tur katram ir sava metoda, kā viņš izvēlēsies. Sūdzēties par to, ka nav no kā izvēlēties, man liekas, ka nav objektīvi, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti daudz partijas un kandidātu, un ja jums kādam nepatīk, kāds ar štripo ārā un savēlē iekšā. Nu, katrā ziņā pēc nedēļas mēs būsim jau mazliet savādāk. Ja? Mēs dzīvosim jau pēc saskaitīšanas.
0: Mēs būsim saskaitījušies. Jau.
1: Mēs būsim saskaitījušies.
0: Klausies, pagaid, tā saskaitīšanās, nu jā, tā tad notiek nākamajās stundās pēc vēlēšanas iecirkņus
1: slēgšanas.

0: es šķiet gandrīz vienmēr arī nu, mēģinu sagaidīt to, jau gandrīz skaidro rezultātu. Es nevaru aizmigt.
1: Jā.
0: Jā, un es visticamāk būšu augšā līdz brīdim, kad sapratīšu kopā un kaut kā.
1: Es gaidīšu arī, nu es būšu ārpus Latvijas, bet es tos rezultātus noteikti kaut kādā veidā gaidīšu. Ja nu gadījumā man tur neies kaut kā internets, kaut gan es esmu ļoti, ļoti piedomājis par to, lai man būtu internets, jo mūsējie atceries puišus no Simabovas, ja, kas atnāca pie...
0: Nu, kā es varu neatcerēt, es tagad viņiem bija reklāmas balss.
1: Ah, redz, tu biji reklāmas balss, es sakāl savukārt, viņi pakalpojums izmantoja arī pagājušajā gadu, kad es lidoju uz Papua Jaunganē.
0: Sapcīt, ļoti daudz personīgi rakstīja, izstāsno vairāk par to, kas tas ir un kā tas darbojas.
1: Jā,
0: jo, redz, mēs nesam zinām atbildību savā balsī kaut ko ierunājot. Nemaitājam savu balsu ar politisko reklāmu, piemēram.
1: Jā, vai ne?
0: Vajag man to atbildību pēc tam.
1: Jā, nevajag. Nu, vienkārši ne balsu nesē, jo tu pats neesi nodibinājis savu partiju. Simpunu nezinu par viņas.
0: Nu, tā, ka tu var atbildēt par vārdiem.
1: Jā, nē, nu...
0: Ja tu... A šitā jau var ierunāt jebko.
1: Jā, un daudzi cilvēki, kuri mūsu amata brāļi, vienkārši savu balsu ir tādā veidā arī nodeldējuši. Ja? Viena lieta ir reklamēt produktu, otra lieta ir reklamēt politisku spēku. Tas ir ļoti, ļoti tāds sarežģīts jautājums. Lūk, un es jau sazinājuši ar Simabovas puišiem un teicu, ka es atkal izmantošu pakalpojumu.
0: Nu, šī gan sanāk bišķi reklāma, jo ir arī citi pakalpojums niedzēja šajā ziņā.
1: Jā, jā, tas gan jā.
0: Sveiciens, jā.
1: Šī ir mūsēja latviešu. Nu. Savējie jāatbalsta.
0: Savējie jāatbalsta.
1: Es tā skaitu, piemēram.
0: 7.41 minūte, rāda pulkstens. Labrīt atgādīju tiem, kas vēl nedzirdēja. Jā, mums atgriežas baibas nauda. 8.20 spēlēsim. Kāds radioklausītājs pret baibu zināšanu spēlē?

0: Uzņēmēji, ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Esmu ārsts, kardiologs Andrejs Ērglis. Pēteru Apinu pazīst daudzus gadus. Viņš vienmēr iestājies par Latvijas medicīnu un cilvēku veselību. Tikpat cieši par veselības aprūpes jautājumiem iestājušies Viktors Valains un Andris Bērziņš. Tāpēc zinu viņus kā cilvēkus, kur uzņemas atbildību un spēj panākt rezultātu.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Ar svītra pārredzamība.
6: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
9: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus.

0: Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Kaspars Zrīnskis studijā. Kaspar, labrīt!
3: Labrīt!
2: Sports frīraidiņš.
3: Sports frīraidā, kā jau pirmdienā ieradis, daudz man ziņas, ko jums pastāstīt. Dažas ļoti labas, dažas no tā, un dažas, nu tādas, varbūt pat neitrāls. Sākam ar tādu globālu lielo notikumu ar pasaules čempionātu riteņbraukšanā. Tas risinās Monreālā, Kanādā, un vakar vēlā vakara stundā pēc Latvijas laika noslēdzās pasaules čempionāta grupu brauciens kungiem, kur Latvijai, pateicoties tam, ka Tomams Kuiņam iepriekšējos čempionātos bija lieliski rezultāti, un Olimpiskajās spēlēs bija principā pilna komanda. 4 Latvijas riteņbraucēji piedalījās šajā disciplīnā. Pasaules čempionātā bez Tomas Kuiņa startēja arī Liepiņš, Pluto un Bela Hovčiks. Un Tomams Kuiņam šoreiz 23. Vieta pasaules čempionātā grupu braucienā. Par pasaules čempionu pirmo reizi karjerā kļuva ASV riteņbraucējs Brendons McAnlis. Viņš tuvākos sakotājs apsteidz par 13 sekundēm. Riteņbraucējiem bija jāveic kopumā 273 km, un McAnlis savu izšķirošo izrāvi un veic 32 km pirms finiša, kas it kā ir diezgan daudz, šķita, ka tas ir daudz, likās, ka viņš tiks noķerts, ka tiks apēsts, nokosts, bet savu pārsvaru viņš spēja noturēt vienā no epizodēm, tā kā lielā grupa noķēra McAnlī, bet viņš aizlaidās atkal no visiem prom. Tā kā McAnlīs ir jaunais pasaules čempions, sudraba medaļas 13 sekundes uzvarētājiem zaudējot izcīnīja Michaels Matthews un ar tādu pat rezultātu bronzas godalga Nīderlandes riteņbraucējam Matjai van der Poelam. Kuiņam, kā jau minēja, 23. vieta, viņš čempionam piekāpās 4 minūtes un 25 sekundes. Bet Liepiņš, Pluto un Bela Hovčiks izstājās finišu nesasniedzot. Kopumā finišu sasniedza 58 no 184 startējušajiem riteņbraucējiem. Futbola pasaulē šajā nedēļas nogulē un vispār šajā laikā izlašu spēles UEFA Nāciju līga. Šodien Latvijas izlasēji jāizved nākamā spēle 7:00 vakarās Konto stadionā jātiekās ar Kipras izlasi. Atgādināšu, ka pāris dienas iepriekš Palonika Lato vadītā komanda viesos ar 0-2 piekāpās Armēnijai, kamēr Kipra arī pirmajā mačā šajā sabraukumā piedzīvoja zaudējumu. Kiprieši viesos ar 1-2 atzina Melnkalnes pārākumu. 7:00 vakarās Konto stadionā, tātad Latvija pret Kipru. Bet vakar centrālajā mačā Vācijā, spēcīgākajā A divīzijā Vācija piekāpās. Jirgen Klopa vadītā Vācijas valstsvienības savu skatītāju priekšā zaudēja Grieķijai ar 0-1. Vienīgos vārdus Grieķi šajā spēlē guva 74. Spēles minūtē, kad pretuzbrukumā pretinieku vārdsargu izdevās pārspēt Dmitrim Kurbelim. Bumba gan vārtos iegāja no Vācijas izlases spēlētāji, tur bija Rikošets, bet vārtu guvums ieskaitīts Grieķijas izlases uzbrucējam. Vācijai bija liels pārsvars mačā, bumbas kontrole 74-26%. Sītienas 16-8, bet Grieķi meistarīgi spēlēja aizsardzībā, veidoja tiešām bīstams pretuzbrukums. Nevar teikt tā, ka vienreiz aizskrēja, paveicās, iesit un uzvarēja. Nē, Grieķiem bija tiešām daudz vārtu gūšanas iespējas, un vien no tām viņi arī izmantoja. Turpinājumā par mūsu dāmām. Ko tad Latvijas dāmas pēdējo stundu laikā ir iespējušas? Sāksim ar basketbolu. Sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā klāt ir play-off izslēgšanas spēles, un Kitī Laks kopā ar Dallas Swings komandu pirmajā play-off kārtā tiekās ar Golden State Valkyries komandu. Pirmajā spēlē Valkyries savā laukumā izcīnīja uzvaru ar 104-80. Izšķirošā šajā spēlē izrādījās otrā ceturdaļu, kur Golden State komanda uzvarēja ar 37-11. Kitī šajā spēlē laukumā devās no rezervistu soliņu, nospēlēja nedaudz vairāk kā 15 minūtes, trāpīja 3 no 4 tālmetieniem, arī vienīgo izpildīto 2-punktu metienu, maču pabeidzot ar 11 gūtiem punktiem. Kitī bija otra rezultatīvākā Dallas spēlētāja, bet uzvarētājām produktīvākā bija itāliete Cecilija Zandalasīnī, viņai 22 gūti punkti. Play-off pirmā kārta sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā rit līdz kādas komandas divām uzvarām, un Golden State tagad ir vadībā ar 1-0 sērijas. Nākamā spēle risināsies jau Dallas laukumā. Un noslēgsim freeride ar disku golfu. Latvijas disku golferis Intija Klesberga pirmo reizi karjerā ir izcīnījusi uzvaru disku golfu pro tūras posmā. Leicesterā ASV vienā no leģendārākajām disku golfa trasēm visā pasaulē, Maple Hills, izcīnot pirmo

0: vietu. Lielais play-off turnīrs, play-off sacensības šīs bija, un Klaisbergu uzvarēja ar rezultātu mīnus 5. Otrajā vietā esošās sportistas somiete Evelīna Salonen un amerikāniete Holin Hendlī sacensības pabeidza ar rezultātu mīnus 1, tā kā Sintijai salīdzinoši pārliecinoši panākums. Sacensībās bija paredzētas 4 sacīkšu dienas, bet beigās sacensības tika noīsināts uz 3 dienām, jo ārkārtīgi spēcīgas lietas un negaiss plosījās Leicesterā ASV. Pirmo reizi karjerā Sintija izcīna uzvaru šādas raudzes sacensībās, līdz šim labākais rezultāts viņai bija otrā vieta. Tā kā disku golfs pārņem Latviju, ir mums pasaules vicečempions un arī dāmās. Mums ir savējās pašās picītes.
1: Apsveicam. Ir lietas, kas arī paslīd mums garām, tāpēc klausītājs Jānis padalās īsā ziņā arī par to, ka šajā nedēļas nogalē ir noticis. Proti, viņš saka, freeride vērts pasākums. Vakar Jelgavā norisinājās Latvijas 4. Līgas futbola finālspēles ar futbola klubu Fujaki un SKT Disi, ko apmeklēja 660 skatītāji. Tā ziņo informators un pat uz virslīgu netika bieži sanāk tāda autorija un spēle bija arī, protams, emocijām bagāta, kā jau finālām pienāks un visi izšķīrās pēc spēles sitienu sērijā par labu Fujaki.
0: Ā, tad sanāk Fujaki tagad uz trešo līgu,
1: jā? Fujaki iet augstāk, iet tālāk, jā.
0: Tad labi, apsveicam!
1: Vaibas nokaut jautājums.
2: Mans nokaut jautājums būs par tērpu, sportista tērpu. Nu, šis ir viss ekstravagantākais. Es visu kaut ko esmu dzirdējuši, bet nu šitas ir vispār tāds jau. Ar vienmēr sakot, jums jānosauc ir sporta veids un sportists. Es jums pateikšu, kādā tērpā viņš ieradās. Tad sportists ieradās, nu tad tā ir sieviete, un viņi ieradās uz starta pozīcijas kāzu tērpā.
0: Kāzu tērpā?
2: Jā, kāzu tērpā. Kāzu kleitā.
0: Kādu kleitā bija
1: vienīgais mums sporta? Domājis, ka būs jautājums par to viegkleiti. No viņas to jaunatājums, bet...
0: Tā kā Baiba pateica sportistē, tad nu, man vienīgais tāds attēls, kas smadzenēs uzreiz izlec no sporta pasaules un kādu kleitā kaut kur ierodās no 90. Gadiem Denis Rodmens. Kādu kleitā bija, bet tas man šķiet bija tad, kad viņš ar Madonu vai devās pie altāra vai kaut kas tur tāds bija.
1: Nē, nu labi, sieviete.
0: Jā.
2: Tas ir 26. Gada notikums.
0: Pavisam sveiks.
2: Pavisam.
1: Nav nejausmas.
0: Esam palaiduši garām.
2: Tā kā neminēsiet. Jā. Un tā. Tātad tenisista Naomi Osaka ieradās Wimbledons stadionā. Speciāli viņai dizainētu kāzu tērpu, kas ļoti tā kā sasaucās ar Japāņu kāzu tradicionālo tērpu, kas saucās Shiromuke. Un viņas tērpu autors Hana Yagi. Dizainers. Un, protams, to garo visu to ietērpu viņi novilika pie malas, ja? Bet principā iznāca viņa stadionā visā tajā savā skaistajā tērpā.
0: Nu, viens jau man neticēs, bet es gribēju minēt Osaku.

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi. Rīta stundās vietām saglabāsies migla, vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā pa laikam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 sērtām studijā Iveta Šnepa labrīt. No šodienas līdz piektdienai 15. Saeimas vēlēšanās vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Šodien un trešdien iecirkņi būs atvērti no pulksten 17:00 līdz 20:00, otrdien un ceturtdien no 8:00 līdz 11:00, bet piektdien no 12:00 līdz 15:00. Atšķirībā no iepriekšējās balsošanas balss nodošana glabāšanā ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām dienai vēl mainīt savu izvēli un nodot citu balsi. Saeimas vēlēšanas notiks sestdien 3. Oktobrī, kad iecirkņi būs atvērti no pulksten 8:00 līdz 20:00. Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība. Valsts vides dienests sadarbībā ar glābējiem ir apsekojis jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenei un visā apsekotajā posmā konstatējis naftas produktu piesārņojumu. Tā apjoms nav liels, taču piesārņojums skāris plašu piekrastes teritoriju. Paņemti paraugi lai noskaidrotu piesārņojumu izcelsmi. Krasta apsārdzē ar dronu jūrā fiksējusi iespējamu piesārņojumu plankumu, kuru pārbaudīt devies jūras spēku patruļu kuģis. Naftas produkti izskalot arī visā Ventspils pludmales garumā, tādēļ līdz piesārņojuma novēršanai iedzīvotāji aicināti pludmali neapmeklēt. Tās tīrīšana paredzēts sākt šodien. Par vienu no Andrejsalā plānotā Riga Waterfront projekta investoriem kļuvis Dānijā par naudas atmazgāšanu notiesāts Sīrijas pilsonis Jovans Hadži Osmans, tā vēst Latvijas televīzija. Dānijas tiesas materiāli liecina, ka Osmans 2023. Gadā atzina vainu 65 miljonu dāņu kronu, jeb vairāk nekā 8 miljonu eiro konvertēšanā, lai slēptu naudas noziedzīgo izcelsmi.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nav atklājusi, vai Osmanskā investors ir ieguvis uzturēšanās atļauju Latvijā. Un vēl nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā Ukrainai paredzēto atbalstu vajadzības gadījumā varētu izmantot arī aizsardzībai, tā norāda Eirokomisārs Valdis Dombrovskis. Eiropas komisijas priekšlikumā Ukrainai no 2028. Gada paredzēta līdz 100 miljardiem eiro, galvenokārt valsts atjaunošanai, taču finansējuma izmantošanu plānots pielāgot situācijai un Ukrainas vajadzībām.

0: tas ir šo ikdienas cipars, kas ar jums strādā.
1: Nu redz, intuīcija noderēs, intuīcija un vispār radošs piegājiens. Es jau minēju, ka mums ir vēl viens konkurs šajā stundā 8 un apmēram 40 minūtēs. Klausītāju uzdevums ir pamatot, kāpēc elektromontāžas uzņēmums ir iegādājies batutu. Nu tā doma ir tāda, ka tu dodies uz grāmatvedību un attaisno šo pirkumu. Katru dienu mums būs cita situācija, asprātīgākās idejas autors arī tiks atalgos. Tātad elektromontāžas uzņēmums iegādājies batutu. Kā tu to pamatosi grāmatvedībā? Nu tā mēs iekustinām šo jauno darba nedēļu, jauno dienu 11 minūtes pār 8. Baibas Sirpnietis Gavarijans Rabanovskas studijā. Labrīt!
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
7: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
8: Top, top, top! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
11: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: And we're going, we don't need roads.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi!
1: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. Pulksten 8.20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
2: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
4: Jā, banka bez maksas. Tā ir vispār jaunā realitāte. Big Bank ir banka ikdienai bez liekām izmaksām. Norēķina konts un karte bez atvēršanas un uzturēšanas maksas. Turklāt nauda norēķina kontā pelna 2% gadā. Big Bank atradīs vienkāršus risinājumus ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Big Bank darbojas kopš 1992. gada un šodien ir pārstāvēta 9 Eiropas valstīs. Vairāk uzzini bigbank.lv. Mūsu klausītājs uzspēlēja Baibas naudu un mums ir, protams, arī galā balva 30 eiro dāvanu karta no tirdzniecības centra Akropole. To klausītājs nopelna tādā gadījumā, ja viņam pēc 10 jautājumu sērijas ir vairāk pareizu atbilžu nekā Baibai. Tieši tik vienkārši. Labrīt, kas mums zvana?
5: Čau, labrīt, Normunds.
4: Normunds, labrīt.
6: Vai izklausā tāds apņēmīgs pilns.
4: Normunds, tu pirmo reizi spēlējis Baibas naudu.
5: Jā, nebija uzdrošinājies.
6: Uztraucies.
4: No kurienes tā drosmīte ir nākos tā pēkšņi, ko Normunds?
5: No Vēnspils.
4: Vēnspils nākos drosmīte. Un kāds grāmatas es droši vien brīvdienās izlasīs, lai varētu sacensties ar Baibu, vai ne?
5: Kaut kur līdzīgs sanāk strādāt, varbūt tur.
4: Aha.
5: Tāpēc jau kauns, ka zaudēs.
4: Nē, zaudēs. Skatīsies.
6: Draudziņ, no taču tā
4: tā. Starp citu, ja jūs netiksiet galā ar uzdevumu uzreiz, nu tādā drži zibenīgi, ja, tad es došu arī atbilžu variantus trīs, no kuriem viens būs pareizais. Un atgādinu, ja atbildi ir nepareiza, punktu automātiski saņem pretinieks. Tāpēc apsveriet atbildi, kuras niedzat man. Šeit esmu vienīgais tiesnesis un cenšos būt maksimāli objektīvs, bet sanāk kā sanāk. Tā, esam gatavi?
6: Aiziet.
4: Pirmajām uzdevumām? Jā, Normunds, Baiba, uz ātrumu atcerties,
6: jā?
4: Aiziet. Cik ir 2 + 2 × 2?
6: 2 × 2.
4: 4, 6, 8. 6, Normundam pirmais punkts. Tev ir 10 eiro un māma iedod vēl 10. Cik tev ir?
6: 20.
4: 1-1 rezultāts. Ejam tālāk. Cik kāju ir diviem suņiem? 6, 8 vai 10?
6: 8.
4: Punkts Baibai. Ja iegādājies divas kafijas pa 3 eiro, cik tas maksā?
6: 6.
4: 6 Baibai. Vāc, Normundi mums līdz Ventspilī lēnāk iet pa vadiem signāls, ja? Tev jāsaņemās, bišķiņu ātrumu ieslēdz. Piektais jautājums. Cik minūšu ir pusstundā?
6: 30.
4: Baibai. Kurā valstī atrodas Eiffeļa tornis?
6: Francija.
4: Baibai punkts. Kā sauc naudu, ko saņem par darbu?
6: Alga.
5: Alga.
4: Es nepaspēju vienkārši nosaukt pat atbilžu variantus. Kolēģi, tāds slāps. Tu esi pārāk koncentrēts.
6: Ah, jā?
4: Nu jā, ielien telefonā, pamontē.
6: Normundi, es atslābu tikko.
4: Pamontē kaut kādu šitos te storijus paralēli. Tā, ejam tālāk. Cik pirksti ir uz abām rokām kopā?
6: 10. Ko tie pa jautājumu tādiem?
4: Nu kādi ir tādi?
6: No bendārza paņēmi, vai?
4: 9. jautājumu.

0: smagāks, kilograms spalva vai kilograms dzels?
1: Vienādi.
2: Vienādi.
0: Un noslēdzošais desmitais jautājums, īpašais jautājums, kas taps sadarbībā ar Big Bank. Cik Big Bank mēnesī prasa par ikdienas bankas pakalpojumiem?
2: Necik.
0: Jūs gribat, lai es skaitu?
1: Jā.
2: Jā,
1: es gribu. Es tieši.
0: Tā, Normundam viens. Paipai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normund, bet tu nebija slikts, lai tas tev nekādā
1: tu
0: veidā...
1: Tu man ļoti patika, Normund.
0: Normund...
1: Zana rīt!
0: Normund, te...
2: Viss labi,
0: te nebija
2: viss
0: zināšanu
2: labi.
0: Jautājums, te bija viss īstākais reakcijas jautājums. Viņa tā, cilvēks ir rūdīts, viņa tā ir trenēta.
2: No jā, kā jau pie pirmdienas.
0: Jā.
2: No neko?
0: Normund, bet riktīgi labi, es jau ar otru ausi dzirdēju arī tavas atbildes, un tās lielākoties saskanēja ar baibas 99%. Tā kā, principā, jau tu visas pareizās atbildes zināji, tikai bišim bija jāieslēdz ātrums. Līdz ar to pirmajā baibas naudas spēlē dalībnieks, nu, ja pretspēlētājs paliek bez dāvanu kartes, bet rīt mēs atkal atkārtosim šo pašu spēli.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā pa laikam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Daudzviet Latvijā šorīt izveidojusies bieza migla, īpaši valsts austrumos un pie Daugavas. Dagdā naktī redzamība vietām samazinājusies līdz 10 metriem, bet citviet miglā tā ir vien daži simti metru. Jūras piekrastē no Užavas līdz Liepenē konstatēts naftas produktu piesārņojums. Valsts vides dienests kopā ar glābējiem apsekojas piekrastu un paņēmis krastā izskalotā piesārņojuma paraugus. Partijas priekšvēlēšanu cīņā pārāk daudz runā par sīkumiem, nevis valsts attīstības lielajiem jautājumiem un idejām. Tā vērtē eksprezidents Valdis Zatlers, viņa prāt vēlēšanu kampaņā trūkst arī kaislību, tāpēc vēlētāji varētu būt mazāk motivēti doties balsot. Radušās neskaidrības par Nacionālās apvienības saimes deputāta Artūra Butāna pēdējās trijās vēlēšanās norādīto izglītību 2018. un 2022. Gadā, kā arī sākotnēji šā gada kandidāta datos viņš bija norādījis augstāko izglītību, bet tagad informācija mainīta norādot vidējo izglītību. No šodienas līdz piektdienai vēlētāji saimas vēlēšanās var nodot balsis glabāšanā, jebkurā vēlēšanu iecirknī. Visā Latvijā šis balsošanas veids atšķirībā no iepriekšējās balsošanas ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Aizsardzības mācību namejas laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Alūksnes novada Pededzē un Liepnā šodien arī notiks praktiskās civilās aizsardzības un evakuācijas mācības. Tajās iedzīvotāji varēs apgūt rīcību plašas krīzes, dabas stihijas, ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā. Latvijas pārstāvji šodien un rīt Toronto piedalīsies starptautiskā konferencē par Ukrainas bērnu

aizturēto civiliedzīvotāju un kargūstekņu atgriešanu. Tajā plānota aptuveni 60 valstu un 10 starptautisko organizāciju pārstāvju dalība. Bet Briselē šonadēļ notiks Eiropas mobilitātes pasākums Eiropas infrastruktūras savienošanas dienas. Tajā politiķi, finanšu institūciju un transporta nozares pārstāvi diskutēs par Eiropas transporta sistēmas konkurētspēju, noturību, drošību un ilgtspēju.

0: varēja nelikt datumu. To 28. vienkārši lielajiem drukātiem burtiem uzrakstīja atvasārā. Tāda ir tā šodien ar košu saldu debesīs.
1: Mēs esam bišķiņi ar atbildību par saviem vārdiem. Tad tagad, ja jūs ejat ārā no mājām, paņemiet kaut kā ģakalu.
0: Nē, nu jāķel tā kā sunīti jānāsā līdzi tagad, es nezinu. Nu jāķelē kaut kur, tur ir jābūt, bet šodien, nu saulaini skaista diena, 18 grādi zenītā. Nu tas zenītā gan tikai notiek uz apmēram stundu. Zini kā, kur tā grafika ir uzzīmēta? Nu tā kā reitinga. Kaut kur tur starp 17 un 18 sasniedz tos 18 grādus, bet pirms un pēc diezgan strauji tie arī krītās.
1: Nu, bet zini kā, nu mums ir nu, visu laiku jāpaskaidro arī tās ko. Tāda čokolādes kūku, suniju, bērnu tā mašīnā neatstāt.
0: Nu, šodien nē.
1: Tas ir šīs dienas tāds ieteikums, ja?
0: Ap 17, ja? Pēc tam jau mierī.
1: Pēc tam jā. Jā, kā var nestu apakaļ uz mašīnu, visu atzacēties.
0: Jā.
1: Bet tā ir šitas ir tas jocīgais laiks. It kā liekas, ka, nu, jau nē.
0: Jā, nu, zikā, ir jau tie arī tie saucamie, nu, tie...

0: Tie ledus skāpi, kur tu maisiņā iekar un palūgā. Tur nav baigi, nē. Nu, nē, šodien, nu beidziet.
1: Šodien speķi paņem iekšā.
0: Kapla karbonāde arī, nē. Nu, ja vien nevēlties atkausēt, ja tur es nezinu.
1: Jā. Šodien tādā, tas viņš tāds jocīgs, tas laiks. It kā nē. Bet tu tomēr, beidziet, skaists ir viņš, ļoti skaists. Un zini, kas ir tagad tas šoruden sarkanais iezagās kļavās. Un vispār sarkanā krāsa ir.
0: Mm-hmm.
1: Atceries, ir bijuši tāda rudeņa, ka tā smuka, tā zeltaina.
0: Tur kaut kāda ķīmija. Nē, nu tāda, nu tād labā ķīmija, dabas ķīmija, nu tāda ķīmija dabā.
1: Jā, bet atceries, mēs esam gājuši gadiem pa pēdām. Kāpēc ir vienu gadu vai krāsainais un kaut kādus citus gadus nē? Tur neviens nevar īstenībā.
0: Jo mēs arī tā kā mēģinājām būt vai gudrie un stāstījām, ka tas ir atkarīgs no tā pirmā mīnusiņa, kas iespēlē trāpa lapās un tur kaut kā tā. Jā, tas ir tikai viens no faktoriem. Tur ir vēl kaut kam jāsakrīt, lai mēs tiktu pie konkrētas krāsas lapām.
1: Droši vien, kad arī kaut kādā vasara kaut ko tur izdara, nospēlē kaut kādu savu to uvertīru tam šitam te visam skaistam sarkanajam krāsainēm, bet vispār jau, nu tad jā, siguldēni, nu tad, kā saka, reiķinaties, ka jūsu logiem brauks garām.
0: Nu, mēs gan mēģinām katru gadu atvieglot mazliet to būšanu siguldēji, ja, jo nu, tur ir jāuzņem ļoti daudz vietējo
1: turistu. Jā, bet reljefs.
0: Tāpēc nu, mums taču ir arī abavs senlēji, ja var doties tajā
1: virzienā. Tur jāzina vietiņas.
0: tā ziņā siguldā.
1: Aizšaujies uz siguldu. Skaiti ir.
0: Zreiz.
1: Un zidā, nu, ja tu esi rīdzinieks, tu zini, kur ir Siguldu 50 km, tu jau dabū to, ko tu gribi.
0: Jā.
1: Tā abavs senlē, ej, tu viņu atrod, kur tās ainavas, kas tur ir.
0: Nu, patiesībā, nu, vienkārši nobrauciet no Kandavas uz Kuldīgu pa to ceļu un būs jau labi. Tur ir skaisti. Tur ir gan kur piestāt, gan kur iebraukt, gan kur nobraukt, gan kur uzbraukt.
1: Es
0: man liekas,
1: ka tev kāds iguldēts ir uzpircis. Pasaka radio, lai braucu uz otru pusi.
0: Atceramies tās vērstības teoriju par ceļu remontiem, ja, kas tagad ir no Siguldas uz Cēsu pusi. Tur domās tādā veidā ir bišķiņ tā kā aizskavēt vidzemes to daļu, kas uzbruk Siguldē no otru pusi. Labi, bet atgriežoties pie konkursiem, e-finances 360. Mūsu labs draugs šonedēļ. Katru dienu cits uzdevums, katru dienu cita situācija uzdevums, tas pats attaisnot. Pie grāmatvedības, kāpēc tas bija jānopēr?
1: Jo laba grāmatvede, viņa attaisnos jebko, bet laba grāmatvede ir arī piesardzīga.
0: Un piekasīsies. Jā. Kāpēc? Un es uzmodulēšu šodien situāciju. Kāpēc? Jā, grāmatvede sēž elektromontāžas uzņēmumā un saka, kāpēc? Mēs iegādājāmies batutu.
1: Pasaki, kā tas mūsu darbam var palīdzēt.
0: Jā, un tad klausītājs mēģina attaisnot šo pirkumu.
1: Jā.
0: Labākās idejas autoram būs balva. Balvā mums ir ielūgums uz e-finanses 360 organizētu izstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026.
1: Tagad viss būs elektronizēts, jā?
0: 28. oktobrs Rīga Atta centrs, jā? Tā kā, nu, es domāju, ka visiem, kuriem šis strāpa, ja viņa nozarē, ļoti svētīgs pasākums.
1: Pēc šitā pasākuma jūs tos koka skaitīkļus varēsiet kurināt, kamīnāt.
2: Let's go!

0: uzņēmē. Visi ceļi ved uz internetu. J-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. J-Consult LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 28. līdz 31. septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar mājputnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolnopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
7: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
6: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
9: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
10: Jūs uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk, radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
11: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e

0: Hightech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdz starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Uzņēmums nopircis džakūzi.
6: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
5: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
6: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
5: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM Zoopastā 8:45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
6: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
5: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
7: E-finances 360 ir vienota profesionālā platforma uzņēmuma vadītājiem. Nu, tad arī grāmatvežiem un finanšu speciālistiem un juristiem un vispār citiem profesionāļiem, kas apvieno trīs specializētus internetu žurnāls e-finanses, e-tiesības un e-biznes. Žurnālu rakstu autori ir Latvijas labākie profesionāļi savā jomā. Zverināti revidenti, zverināti advokāti, nodokļu konsultanti, jūristi, valsts amatspersonas, vadības konsultanti un citi ļaudis. Un tas ļauj nodrošināt kvalitatīvu, aktuālu un uzticamu saturu, lai palīdzētu pieņemt zināšanās balstītus lēmumus finanšu un juridiskajos un uzņēmēju darbības jautājumus.
8: Katru dienu klausītājs vien konkrētu situāciju izdzīvos kopā ar mums, kurā kaut kas ir iegādāts par uzņēmuma līdzekļiem. Savukārt klausītāju uzdevums ir pasviest mums ideju, kā taisnot pirkumu grāmatvedībā, kādam nolūkam tas pirkts un tā tālāk. Balvā mums ir ielūgums uz e-finanses 360 organizētu izstādi fórumu, tā nosaukums uzņēmuma elektronizācija 2026, un tas norisināsies 28. oktobrī Rīgā Atta centrā. Šodienas situācija – elektromontāžas uzņēmums ir iegādājies Batutu. Un klausītājiem ir tagad tas viss jātaisno pie grāmatvedības. Cik mums ir daudz versiju iesūtīts. Sāksim ar to, ka raksta mums Mārtiņš. Elektromontāžas uzņēmums iegādājās Batutu, lai ērti sasniegtu augstumā esošās laternas un ātri nomainītas spuldzītes. Rezultātā darbs pabeigts dažos lēcienos. Paldies, tā. Vēl viena versija. Batuts ir vajadzīgs, lai elektrotehniķis varētu paliekties un paskatīties, vai nav palicis skrūgriezes uz sadales skapja augšas.
7: Tas jau arī ar joku.
8: Arī ar joku,
7: joku Pēteri mums ir.
8: Labrīt, Batut iegādājās darbiniekiem, jo viņiem visu dienu ir sēdošais darbs, un tas ir superīgs veids, kā pauzēs vienkārši izkustēties un palākāt, lai atsveidzinātu galvu un muguru. Postskriptum, bet ja godīgi, sen atpakaļ, aerodium birojā bija Batuts, un mēs lēkājām. Nu, pagaid, aerodiumam jau arī bišķi piestāv Batuts, ne? Piekrīt.
7: Tur kaut
8: kas aiziet pie attaisnotajiem izdevumiem grāmatvedībā.
7: Tur tā kā varētu attaisnot, jā, grāmatvedi ļoti vienkārši.
8: Tā, pamatojums elektromontāžas uzņēmumam tika iegādāts batu.

0: Tas objekts, kurā jāveic remontdarbi, atrodas otrajā stāvā ar batutu palīdzību, tiek uzmesti vajadzīgie instrumenti, un meistars zibenīgi var nolikt lejā, ja kaut kas palīdz transporta līdzeklī, un tikpat zibenīgi uzlikt atpakaļ objektā.
1: Tas ir loģiski.
0: Vai ne?
1: Tas ir loģiski. Šito es atzīmētu. Kad tur ir loģika apakšā.
0: Tas batuts, kāds raksta, tas batuts ir vajadzīgs, lai redzētu, kā spriegums lēkā. Šitas ir labs. Es, protams, neesmu ļoti tēmā, vai spriegums tā lēkā. Normāli, tu mums esi tāds bišiņi ar tādu inženieru.
1: Vai spriegums lēkā? Jautājums ir jāatbild, jā vai nē?
2: Jā.
0: Jā, lēkā, spriegums lēkā.
1: Okay,
0: nu, mums ir uzvarētājs.
1: Nu, dodam.
0: No priekš kam tad elektromontāžas uzņēmumam batut?
2: Nē, vēl patīk versija arī par to, lai var redzēt, vai skrūgries uz skapi nav palīdzis, bet labi.
0: Bet piekrīt, spriegums lēkā ir, mīlīgāk. Mums ir uzvarētājs, varēs doties uz iFinance 360 organizēto izstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026.

0: kartiņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: Diena Latvijā būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā pa laikam uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.
2: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Eksprezidents Valdis Zatlers uzskata, ka partijas priekšvēlēšanu ciņā pārāk daudz runā par sīkumiem, nevis valsts attīstības lielo bildi un lielajām idejām. Viņa vērtējumā priekšvēlēšanu sacensībā trūkst kaislību un tā norit remdeni, kas var mazināt vēlētāju motivāciju piedalīties vēlēšanās. Zatlers arī aicina vēlētājus pašiem izlemt, par ko balsot, nevis šo izvēli uzticēt mākslīgajam intelektam un viņa prāt Latvijai nav nepieciešamas krasas pārmaiņas, bet gan jāturpina attīstība. Valsts vides dienas sadarbībā ar glābējiem apsekojas jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenei un visā apsekotajā posmā konstatējas naftas produktu piesārņojumu. Tā apjoms nav liels, taču piesārņojums skāris plašu piekrastes teritoriju paņemt paraugu, lai noskaidrotu piesārņojumu izcelsmi. Naftas produkti izskaloti arī visā Ventspils pludmales garumā, tādēļ līdz piesārņojuma novēršanai iedzīvotāji aicināti pludmali neapmeklēt, tās tīrīšanu paredzētu sākt šodien. Oktobra sākumā Latvijā saglabāsies mierīgs un pārsvarā sauss laiks, tā prognozē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Laika apstākļus noteiks anticiklons, tādēļ biežāk spīdēs saule un pūtīs lēns vējš, vien otrdien un trešdien vietām iespējams neliels lietus. Naktīs un rītos vietām veidosies migla, dienā gaisa temperatūra sasniegs plus 14 plus 19 grādus, savukārt naktīs lielākoties būs plus 6 plus 11 grādi, bet valsts austrumos gaiss var atzist līdz plus 3 grādiem. Un vēl Taylora Swifta kļuvusi par visvairāk apbalvoto mākslinieci MTV video mūzikas balvu vēsturē. Vakar Los Angelesā notikušajā ceremonijā viņa saņēma 3 godalgas, tostarp gada video balvu, un tagad viņai ir 33 MTV video mūzikas balvas, apsteidzot Beyoncé, kurai ir 30. Swifta gada video balvu saņēma par dziesmas The Fate of Ophelia video, bet par Opelite ieguvusi labākās režijas godalgu. Savukārt Madonna, kura bija nominēta 13 kategorijās saņēma 2 balvas – gada mākslinieka godalgu un balvu par labāko sadarbību kopā ar Sabrinu Carpenteri par Bring Your Love.

0: Rasties, kā mums sakrīt labi šodien alternatīvajā kalendārā labo kaimiņu diena. Un ētrā tieši Good Neighbors ar Mary Jane. 7 minūtes pār 9. Jauna stunda klāt. Klāt arī Normunds Avotiņš. Te gan jāpiebilst. Normund, nu nevajag pārspīlēt. Ja? Nu, atcerēsimies, kā tev gāja pagājušo pirmdienu ar to ierašanos. Ietrāpīja man Rīgas todien lielākajā korķī. Un šodien viņš gandrīz stundu ātrāk ieradās. Normunds Avotiņš, labrīt!
1: Labrīt!
0: Šodien bez aizķeršanās.
1: Bez aizķeršanās, bet jāpiemin, ka ar katru dienu es kļūstu aizvien tāds bažīgāks par to, kā savu funkciju turpinājumā pildīs Rīgas apvedceļš. Jo nu jau ir sasniegts tas, tā stadija, ka bez redzama iemesla, bez avārijām, bez remontiem, bez nekā, satiksmes ātrums vai braukšanas ātrums piepieši noslīd līdz tur 55-60 km.
0: Šis ir tas gadījums, kad apvedceļš neizgadās pēc apvedceļa.
1: Nē, un tā tas kādreiz bija tikai kaut kādas divas sekcijas, kur tas notika. Tagad man šķiet, ka tas ir gan tur kaut kur, kur ir Ķekava Mārupe, gan uz to otru pusi, nu... Man šķiet, ka tur tā, tas trakts ir pilnībā izsmēlis.
0: Klausies, neiet tādā bišķi Maskavas virzienā ar tiem trim apļiem ap pilsētu. Nu, tā kā
1: nu tie jau neko neatrisinē. Nē, nu droši vien, ka visvienkāršākais būtu tam apaceļam būtu pa divām joslām katrā virzienā, kā nu jau ir gandrīz visur izņemot mūs. Bet izskatās, ka nu nav tas aprīgs apaceļš tā kā pie prioritātēm pieskaitīts.
0: Es domāju, ka mēs dabūsim arī klausītāju viedokli šajā jautājumā pavisam drīz, bet kāds jau ir laicīgāk sagatavojas jautājumu tev. Tad katru dienu brauc par Rīgu un ar šausmām brīnos, ka frontālie

0: akvai vēl sliktāk, bet nu īstenībā ideālā situācija ideālas situācijas nav. Mēs tieši šo pašu tēmu pagājušajā nedēļā apspriedām ar vienu no man šķiet Škoda tirgotājiem, nu un tur, teiksim, visā Volkswagen grupā arī šis ir. Nu tur problēma ir tāda, ka tātad šis ātrums vai tas, kā tas automobils saprot to vietu, kur cik tev jāpārvietojas, viņš ņem tos datus no kaut kur no navigācijas vai no kaut kur iesa cita vieta. Un līdz ar to šie dati varbūt neprecīzi vai novecojuši vai nav atjaunināti vai kā tam līdzīgi. Un līdz ar to sanāk, ka jā, nu, tā automašīna nezin, jā, kādam ir jābūt
1: ātrums. Kā šēringā tas nozīmē tas liktu reitingu vienkārši?
0: Nu, un tavā personīgā automašīnā tas nozīmē vienkārši tur visādi skaitinošas signālus, jā, ko tas automobīls dara, un ir jau automobīļi, kas tagad prot arī tā kā automātiski samazināt ātrumu, jā, noteiktajā vietā. Un tad iedomājies, ja tur ir bijis kaut kad zīme 30, kura sen jau vairs nav aktuāla, bet vispār normālos apstākļos šajā vietā varēja braukt ar 70 vai 90, un tagad pēkšņi viens automobīls izdomā tajā kopējā straumē, ka nē, viņš tagad bremzēs.
1: Bet viņam principā ir tas gan variants, jo atkal, teiksim, uz vidzemes šosejas pārvietojoties, kur ir tās jaunās elektroniskās zīmes, ja, kas nu tev pēc laika apstākļiem vai kā pamaina to maksimālo atļautu braukšanas ātrumu, vai tur 110, 100 vai 90. Tur viņš gan, nu šā tad nolasa un šā tad pēc kaut kādas...
0: Nu redzi, laikam jau ir tā, ka tās moderno, ja mēs runājam par Eiropas automašīnā vai Eiropā pārdodamām automašīnām, tad šī sistēma ir uzprogrammēta ar tādu domu, ka viņi varētu tikt nākotnē savienot ar nu šīm tātad satiksmes uzraudzības sistēmām, kuras nodod...
1: Padod signālu vienkārši.
0: Padod signālu tātad par aktuālo situāciju. Nu, piemēram, tu brauc pa Vācu, tur to lielu autobāni, ja, un tad tur jau arī mainās tie ātrumi. Tie bezlimita autobāņi arī ir reizēm, ka tablo par uzrādās, ka, piemēram, tagad ātrums ir līdz tik.
1: Mm-hmm.
0: Nu, un tad uzreiz tev automātiski šī informācija tiek nodot. Nu, mēs esam stipri tālāk no šī visa, un nu, līdz ar to tas automobils pats mēģina izdomāt, nu, cik tad te varēja būt tas braukšanas ātrums.
1: Un tas gan vairs nav labi.
0: Tas nav
1: tā labi. Anonīmais lietotājs ir atsūtījis balsziņu, paklausīsimies.
2: Nu, mani situācija ir tāda, kad braucot pa štrāsi, var taču 120 braukt, bet man mašīnu bļauj virsū, kad uz 30 tikai.
0: Jā, tas ir tas. Tas ir tas. Tāpēc, ka ir kaut kāda bijusi situācija vai remonts vai kaut kāda īslēcīga ierobežojuma vai arī...
1: Un tas viņam palicis atmiņā.
0: Vai arī viņam ir palicis atmiņā pēdējais nolasītais ātrums no kaut kāda ceļa posma, no kura tu tikko esi izgriezies uz to ātro šosē. Man arī šāda situācija bijusi, tā kā, nu, es pilnīgi saprotu, ka tas tā ir.
1: Vilde jau raksta, man Dačī Duster 2026. Gadu, nu tātad visam svaigs eksemplārs rāda tieši to pašu par tām zīmēm. Nu jā, arī tur ir problēmas. Nē.
0: Es domāju, ka šeit konkrētu ražotāju nevar vainot. Turklāt autoražotāji visbiežāk vispār navigācijas iekārtas un šos vadītāju asistents nemaz neizstrādā. Tā kā tas ir...
1: Es vienkārši tā kā tev jautāju, es domāju, varbūt tur laiku pa laikam kaut kur autorizētā servisā var kaut kādas atjauninājumus tajā mašīnā, ja viņi las pēc navigācijas.
0: Nu šī saruna pagājušajā nedēļā nonāca līdz tam, ka neko tur nevar izdarīt.
1: Neko nevar. Jo,
0: tāpēc, ka tad tu iejaucies rūpnīcas iestatī. Nu, tad kā?
1: Nē, pēc idejas jau nav problēma. Skaties uz zīmēm un brauc, nu, kā tev zīme saka, bet es saku, kā šeringa gadījumā tas vienkārši saboja autovadītāja reitingu.
0: Vai arī ir automobils, kurš pēkšņi izdomā nobremzēt. Nu, kaut kādām nomainoties tajai zīmi, tajai tam režīmam, automašīna pati izdomā samazināt ātrumu, un tas nav labi.
1: Lauma par aktuālo rakstu šorīt traks rīts saulīt, laikam vainīgi divas avārijas posmā, tikai no lidostas viadukta uz Spici, braucot un īsi pirms Liepājas ielas krustojuma, tātad no viadukta viss smuki kustas, lēnām, bet kustas, bet pirms Liepājas ielas tur smagāk, tur kravas auto gandrīz mājas sienā ir iebraucis.
0: Tas, ko es gribēju ar to, es gribēju sākt šī rīta saruna, ka sakarā ar atvasaras ierašanos mēs esam saskārušies ar jaunu problēmu, kas mums iepriekšējās divas nedēļas absolūti nebija aktuāli, tāpēc, ka saules jau nebija. Zemā rudens saule, mums pirms ētera tikko ar vienu kolēģīti arī bija saruna, ka aha, pāri pa tiltu, vispār neko neredz. Jo mēs vasarā ar šo problēmu saskaramies tikai ļoti agrās rīta stundās vai ļoti vēlās, un arī tad nevienmēr, bet rudenī zemā saule, vai tas slīpais leņķis, jā, ir būtībā gandrīz visu dienu. Pasties tagad pa logu, cik augsts saule ir.
1: Tas viens, ots, un tev pati saule no mugurpuses spīd, tev sāna skata, atpakaļ skata spoguļos. Mums arī dažkārt var apšaubīt.
0: Bet galvenais ir tas pretskats, sānskats, un starp citas nebūtu pārsteigts, ka šie negadījumi ir notikuši tieši tāpēc, ka vai nu vai nu bija grūti redzēt, vai vienkārši pēdējā brīdī kaut ko pamanīja vai nepamanīja. Un, protams, tie vēstikli nevienmēr ir paši tīrāki.

0: Un tad tā notiek, jo tas katru gadu tiek aktualizēts, ka ir tas, tās pēdējās siltās nedēļas, un tad tieši arī ir šis moments. Tā kā brauciet uzmanīgi un bez jaciņas, kā tu teici, ja, vajag arī saules brīvus.
1: Bez jaciņas, jā, Ines raksta, ka komplektā ar norisojušiem logiem saule ir pilnīgi šķauša.
0: Jā, uz poguļiem, piemēram.
1: Nu, paklausīsimies, ko tauta runā.
0: Droši.
1: Jau zin, kā dažkārt vajag arī iedot tautai.
2: Tesla, piemēram, nāk saulēcīgi atjauninājumi, kuros arī šīs izmaiņas tiek ienesas, un tad vairāk nav tās remonta ceļzīme.
1: Tesla bija teikts?
0: Jā, Tesla
1: ir. iPhone.
0: Jā, es domāju, ka jebkurai automašīnai, kurai regulāri tā tie saucamie app, nu, pa gaisu, jā, kā tur bija tas termins, jā, up and air, tad atjauninājumi, protams, ka reizē pāriem atjauninājumi atnāk arī, nu, tad kartēm un navigācija, bet ne visiem jau tā ir.
1: Tā, kāds slavē savu elektrisko Hyundai, Krona, 2009. Gada problēma nav, viss rāda pareizi, izņemot, kur oranžā pagaidzīme, to nenolas.
0: To viņš nenolas.
1: Tas jau nenozīmē, ka nav problēma, tā ir diezgan svarīga zīme, tas jau nekas, ka pagaidu. Tajā ziņā.
0: Nē, nu, mēs varam secināt tikai to, ka problēma ir aktuāla, jā, jo, nu, tas ir vairāk nekā vienai automašīnai, vai kā tavai mašīnai ir?
3: Es visu laiku klausos un domāju, vai tā man ir problēma vai nē, jo es nekad nepļaujos uz to, ko man rāda.
1: Jā, nu, mēs ar to minējām, ka tas ir, teiksim, karšēdīgi gadījumā, vienkārši tā aiziet automātā, gandrīz tu tā kā eksāmeni visu laiku lietas braucot.
0: Jā, nu, tā ir problēma, ka Latvijā mēs esam tik tālu pieraduši neticēt ceļzīmēm, ka mēs arī tās neņemam galvā. Tā kā, piemēram,
3: ceļzīmes es ņem vērā, bet es neņemu vērā to, ko man rāda tajā stiklā.
0: Nu, tad tu vadies pēc tā, ko tu redzēji tajā ceļa posmā.
3: Jā.
0: Nu, jā, bet redzi, automobils tavā vietā mēģina izdomāt, kā vajag braukt. Un ko tad?
3: Tā, nu, tas ir cits. Tās manā gadījumā tas nav.
1: Pie sporta akadēmijas arī mums ir pie Alfas korķis virzienā uz Juglu. Tad, kā mums sarosījušies, mums arī par sastrēgumiem cilvēki. Tā, kas te notiek? Ja auto vēl var nolaist acīm priekšā to saules sargu, ja, tad ar mocīti ir kā ir. Mocīšu cilvēks raksta, laižu galvu uz leju, cik var, lai tā saule nežilpina.
0: Nu, tā vajag braukt ar ķiver, kurai šitais te nadziņš, bet visiem jau arī tāda.
1: Stāriņš ausīs.
0: Stāriņš ausīs, jā. Bet no mocītiem ir drūsku labāka situācija, tāpēc, ka tu sēdi augstāk nekā cārmē ar vienglī automašīnu. Bet ir, es saku, tā ir problēma. Šorīt, teiksim, tā jūt, ka tu vienkārši jūti, ka tā saule nekustās, nu neiet vairāk augstāk. Nu tur arī paliek, un tu brauc un brauc un brauc un visu laiku spīd pretī.
1: Oskars paslavē BMW. BMW lasa reāli laikā ceļa zīmes jau kopš apmēram 2008.
0: Nē, gadus. Nē, tas nav tās reāli laikā, un varbūt lasa tās ceļa zīmes, bet vai tas nolasītais iet kopā ar to, kas viņam ir tajā navigācijas atmiņā, tas ir ļoti labs jautājums.
1: No Valmieras mums ir jautājums, cik ilgi Latvijā tumšajā diennakts laikā atļaus braukt ar priekšējiem miglas lukturiem, citās valstīs jau sen soda. Tumšajā diennakts laikā ar priekšējiem miglas lukturiem.
0: Nē, nedrīkst braukt. Nē.
1: Tātad atsimtas kontrols jautājums.
0: Nē, tas ir kontrols jautājums. Nē, priekšējiem miglas lukturi neaizstāja tuvās gaismas. Tā nav. Tad vienkārši kāds to dara un to nepietiekam kontrolē, bet tā nedrīkst darīt.
1: Tā, Mikiņš pieslēdzās. Mikiņam jādod vārds. Mikiņš tagad ir Teslas cilvēks, ja kādu laiku no... Teslai zīmes lasa arī kamer pēc fakta, tikko izbrauc Stalinu, kur visu šosei no Pērnavas līdz Stalinai ir vienos remontos un katru ātrumu zīmi nolas un maina momentā. Nu, tad jābūt. Šitā lieta strādā. Es Mikiņam ticu.
3: Neticē Tesliniekam.
1: Normunda, droši vien tev bija kāds bišķi sagatavotais materiāls, vēl, kas nāca pie mums. Piedod, visu laiku mēs nosmēlām ar vienkārši šā brīža jautājumu.
0: Šā brīža aktualitāte ir svarīgākā, mēs zinām. Vienmēr ne, man bija ļoti interesants piedzīvojums pagājušajā piekdienā, jo izrādās kompānija, kur mēs visi pazīstam, Mercedes-Benz atzīmē savu 140 gadu jubilēju un par godu šim notikumam. Viņi ir norīkojuši trīs S-klases limuzīnus, kur ir devušies gandrīz gadu ilgā ceļojumā pa visu pasauli. No janvāra.
1: Pilnīgi jauni?
0: Pilnīgi jauni.
3: Tu arī kāda no viņiem?
0: Jā, es viņā pabraucu piekdien, tāpēc...
3: Nē, tu brauksi gadu prom?
0: Nē, nu,
1: mazu gabaliņu.
0: Tik ļoti man nepaveicās, nē. bet pagājušajā piekdienā šīs automašīnas šķērsoja Lietuvas un Latvijas robežu un pabīja pie mums uz pāris stundām un tā vienība tā kā arī pa nakti palika un tad viņi devās tālāk uz Igauniju un viņiem arī vēl divas nedēļas ir un tad viņi Stuttgartē būs finišējuši.

0: Tā kā
1: viņiem ir 365 dienās apkārt pasaulē?
0: Nē, drusku ilgāk. Nu, sāk viņi braukt janvārī, tas ceļa garums kopā ir 60 000 km apmēram, un viņu uzdevums ir bijis apmeklēt 140 ievērojamas vietas visā pasaulē.
2: Tu kā Rīga iekšā tur bija?
0: Vispār viņi bija Rundāls pilī. Jā, nu bija arī Rīgā, protams.
1: Instagramas dēļ bija Rundāls pilī, droši vien.
0: Nu, droši vien, jā, jo viņi laikam, es tā kā sapratu, ka viņi bija noskatījuši Melngalu namu, bet nu sanāca, ka viņi tur būtu ļoti vēlu vakarā, un man gan liekas, tās bildes tur sanāk ļoti labas, jo mēs tur esam fočējuši mašīnas, piemēram, priekšgada auto, un tur ir rallija.
1: Tur rallijas taču atrādās,
0: sākās, smuki bija. Bet nu beigās tā kā viņi vienojās, jā, par Rundāls pili un AB dambi, beigās jau viss sanāca labi, bet nu tur interesanti stāsts, nu būtībā viņi jau mainās tie cilvēki, tāpēc ka visi viņi ir inženieri, viņiem ir arī pamatdarbs, tā kā tu teici, ka kā uz gadu tagad tu vienkārši dosies. Prom, tur ir viena dāma, kurai gan ir darbiņš tāds, tad viņa no tā janvāra kā aizbrauc tā pagaidu. Nu, interesanti, viņi katrā vietā tā kā kaut kādas uzlīmītas uzlīmē, tad tas automobils izskatās, zin, kā tās sapņu...
2: Kā čemodāns.
0: Kā sapņu ceļojuma koferis, jo nu, tur ir viss no Varanasī līdz Japānai.
1: Pagaidu Rīga, ja?
2: Arī Rīga.
0: Tagad būs.
2: Indijā.
0: Ko?
2: Viņi
0: ir bijuši visos kontinentos.
1: Ideāli. Klau, varbūt tev ir padoms, kā lai cīnās ar rītu mitrumu vispār uz sānu spoguļiem, jo šorīt brauc pa viedukt kreiso jostu, gribēja ieņemt labo, bet neko nevarēja redzēt, jo saules spīdēja un spogulis bija miklis.
0: Jā, man bija tā pat problēma. Tas nozīmē, ka ir tik liels gaisa mitrums, ka tā spoguļa apsilde nepalīdz.
1: Mm-hmm.
0: Nu, tad vajag
1: salvetīt.
0: Notīrīt.
1: Salvetīt. Vienu balziņu.
3: Atbilstoši ceļu satikšanas noteikumiem priekšējos miglas lukturus drīkst lietot tuvo gaismu vietā.
1: Tā, nu šis ir jāpārbauda.
2: Labi, okei. Okay. Labi,
1: tuvo gaismu vietā priekšējos miglas lukturus. Ei, viss! Forš, paliek kaut kas gaisā. Man ļoti patīk tā sajūta. Nu, ka varētu vēl. Tāpēc koncertiem vajag. Nu, ka nebija pa garu.
2: Tu vienmēr no viesībām ej projām, tad, ka varētu
1: Bišu
2: vēl.
1: Viņš nepaēdz. Jā, viņš nepaēdz.
0: Sātrā diennakts gaišajā laikā tā drīkst darīt. Bet tu nedrīkst izgaismot, braukt tumsā tikai ar miglniekiem. Nu, tā nevar.
1: Tā nevar.
0: Nevar.
1: 9.23, Normand, paldies. Vakarā tu atgriezies, gribi nosaukt saruntēm pie gona, ne?
0: Jā, nu mums beidzot nonāksim līdz automašīnai, ar kuru es izbraucu pirms divām vai trim nedēļām. Tātad jauniešu kod elektromobīļu pīk un epik. Nu tad beidzot būs tā ceļojuma atskaita.
1: Paldies ar tā.
0: Ā, tā.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
5: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Lapu grābeklis XL 16,99. Skilu bezvadu instrumentu komplekts 149 eiro. Virši 17 centimetri tikai 99 centi. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
10: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99.

0: 99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu. Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Diena Latvijā būs saulaina un sausa, tomēr pa laikam debesis aizklās arī mākoņi, rīta stundās vietām saglabāsies migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidiem dienvidaustrumiem un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 19 grādiem. Arī Rīgā pa laikam uzspīdēs saule, no krišņa nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 18 grādiem.

0: Acetails of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar La Acetails of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar La Acetails of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. La Acetails of Italy. Apslēpti kafijas stāsti. Patiesa itāļu dvēsele.
1: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Jūras piekrastē no Užavas līdz Liepenē konstatēts naftas produktu piesārņojums. Valsts vides dienests kopā ar glābējiem apsakojas piekrasti un paņemti krastā izskalotā piesārņojuma pāraugi. Naftas produkti izskaloti arī visā Ventspils pludmales garumā, tādēļ līdz piesārņojuma novēršanai iedzīvotāji aicināti pludmali neapmeklēt, tās tīrīšanu paredzētu sākt šodien. Satiksmes ministrija rosina piešķirt gandrīz 695 tūkstošus eiro augusta vētrā valsts autoceļiem nodarīto postījumu novēršanai. Rīkojuma projekts pašlaik nodots saskaņošanai. Aizsardzības mācību namēs laikā šodien Kuldīgā norisināsies civilās aizsardzības praktiskās mācības, kurās pārbaudīs pašvaldības gatavību iedzīvotāju evakuācijai un evakuācijas punkta darbības nodrošināšanai. Arī Alūksnes novada Pededzē un Liepnā šodien notiks praktiskās civilās aizsardzības un evakuācijas mācības. Tajās iedzīvotāji varēs apgūt rīcību plašas krīzes, dabas stihijas, ugunsgrēka vai cita apdraudējuma gadījumā. No šodienas līdz piekdienai vēlētāju saimes vēlēšanās var nodot balsis glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā. Šis balsošanas veids atšķirībā no iepriekšējās balsošanas ļauj vēlētājiem līdz vēlēšanām vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, lai oktobrī varētu kandidēt parlamenta vēlēšanās un cīnīties par premjera amatu. Bet Francijā vakar notikušajās senāta vēlēšanās pozīcijas nostiprinājusi Nacionālā apvienība un tās sabiedrotie, kas tiem pirmo reizi ļaus izveidot savu politisko grupu senātā, tomēr līdšanējo vairākumu saglabājusi tradicionālā labējā un centristu koalīcija. Briselē šodien sākas Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības padomes sanāksme, kurā dalību valstis apspriedīs pašreizējās tirgus problēmas, kā arī lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares nākotni. Bet Briselē šodien notiks arī Eiropas mobilitātes pasākums, Eiropas infrastruktūras savienošanas dienas un to ietvaros politiķi, finanšu institūcijas un transporta nozares pārstāvi diskutēs par Eiropas transporta sistēmas konkurētspēju, drošību un ilgtspēju.

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,39 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti Sieras Holandes vai Tilzītes Sieranams 500 grami 3,49 eiro. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē, veiksmē, jāgan.
3: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kārtis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai.
8: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
7: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Rīts turpinājums ar Jutumiņu Silencio. 9.43 minūtes rāda pulkstens, kas mums palicis vēl ir uz pašām beigām.
3: Mjūzīk!
2: Nu, tā kā mūziciņa.
3: Jā.
2: Nē, patiesībā mjūzīk koncerta sakarā mēs izspēlēsim radio spēli. Solīju vēl pagājušo nedēļu, bišķiņ pa vienu nedēļu ātrāk bija ieskrējis ar šo ziņu ētrām, bet kā mēs zinām, 10. oktobrs, mjūzīk, Xiaomi arēnā. Es beidzot redzu, kā viņi pareizi ir jāraksta.
3: Kā tad?
2: Ar diviem tiem Q galā. Mjūzīk.
3: Q.
2: Nu, uz afišu taču nemelo.
3: Ā, nē.
2: Es afišu ieraudzīju. Izspēlēsim ielūgumus. Divus ielūgumus uz 10. oktobra Xiaomi arēnas šovu. Būsim baigi gudrien. Vienmēr sakot, klausītāju uzdevums pēc tāda, nu es nezinu, pārgudra skaidrojuma. Atšifrēt, par kur dziesmu ir stāsts, par kuru no mjūzīka dziesmām ir stāsts. Bet ļoti pārgudrs skaidrojums. Nu tāds, ka pats zinātnieks trīsreiz pārlasīs.
3: Viņi paši nesaprast, kas pat dziesmām tur ir.
2: Nu, lūk, un klausītājs mums zvana 6744-7744. Tas, kurš ar uzdevumu tiek galā, tas arī 10. oktobrī dodas uz Xiaomi arēnu.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomāt izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 28. līdz 31. septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
9: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
12: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē 2 ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
13: Nemainīgi mainīgais tās 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes uz mjūzīk šī gada vērienīgāko iznācienu pie sava klausītāja var iegādāties biļešu paradīze LV. Vai arī dzer strīpiņu nopelnīt pie mums stāriņa ietrā zopastā?
14: Bet ir jābūt ļoti, ļoti dedzīgam mjūzika fanam, jo mēs ļoti esam sarežģījuši šo uzdevumu.
13: Vai vienkārši?

0: īpaši labi jāorientējas sarežģītajos tekstos. Man šeit ar fanu te būs pa maz.
1: Nē, vienalga, tāpat ir jāzina dziesmu nosaukums, vai ne?
0: Un tā labrīt, kas mums zvanā?
2: Labrīt, Liene.
0: Šī dziesma ir par sociāli sankcionētu divu individuālo autonomiju formalizēšanu un sakrālu pārejas rituālu, kurā matriarchālie un patriarchālie svētības vektori saplūst simboliskā līdzsvera stāvoklī.
1: Kā tu jūties? Man liekas.
0: Kā tu jūties?
2: Nesaprašanā.
0: Tiešām. Labi, es mēģināšu ar izteiksmīti. Šī dziesma ir par sociāli sankcionētu divu individuālo autonomiju formalizēšanu un sakrālu pārejas rituālu, kurā matriarchālie un patriarchālie svētības vektori saplūst simboliskā līdzsvara stāvoklī.
1: Kāsas?
2: Silta sirds, pat nezinu, nav ko likt, nesaproti šo.
1: Nu labi, mēs dosim iespēju kādam citam.
0: Jā, kādam citam, daudz priekšā nesakot, nepazaudējot šī konkursa jēgu, maksimāli saputrot galvu klausītājiem. Zaupas, labrīt! Halo!
1: Nobijās, noleca.
3: Labrīt!
0: Kā tev sauc?
3: Halo!
0: Jā, kā tev sauc? Halo!
3: Čau, Oskars.
0: Oskar, kāda ir pareizā atbilde?
3: Es
0: tikai nevaru pārēc tādies
3: latviešu valodā.
0: Mūzika? Jā, latviešu valodā. Latviešu.
1: Aha.
3: Nu, es minēšu, es teikšu, tādies man
0: ieslēdz gaismu. Nē, tā nebūs ieslēdz gaismu. Tā, nu, trešais piegājiens. Kas mums zvana labrīt?
2: Labrīt, Dace.
0: Dace, tas ko tu liec?
2: Tas ir, tu zini, no mani no galvas.
0: Nu, jā!
1: Tās par
0: kāzā. No galvas. Mjuzīk kopā ar Tikašsa Kamu. Un šeit dziesmai arī būt nākamajās minūtēs tāriņētē.

0: Palik, mēs tur gan no galvas nezinām, ne tavu telefonu, ne
1: tavu vienreizīt
0: pārējos parametrus.
1: Bet, nu, dziesmu mēs izdziedājam no galvas, gandrīz vai paši arī zin, izdziedājam līdz, bet, nu, jebkurā gadījumā, jā, šis konkurss būs visu nedēļu un asiniet savu prātu, jo tas skaidrojums ir tāds, jā.
0: Nu, tu nekad neuzminēsi, kāds tas būs.
1: Jā.
0: Dace, paldies, jā, saņēmām tavu ziņu WhatsAppā, tā ka mēs lūdzu Dace arī iegaram tosim pie uzvarētājiem, divi ielūgumi, liec iekšā savu 10. oktobru, tas tev jau ir skaidrs. Šalmī arēna un mūzīk, liela koncerts. Mums arī skaidrs, pulkstens rāda bez 3 minūtēm 10, Māris Rīgāls, viņš jau šito te zemes metar kājiņu.
1: Šo
0: starta līnijas.
1: Dodam pozīcijas, pirmdiena ir iestumta, migla ir izklīdus, mēs ejam projām.
0: Atvasarā mēs ejam.
1: Jā, atvasarā. Būs tāda forša nedēļa, tikai otrdien, trešdien, ceturtdien, līdz.
0: Starp pieciem un sešiem būs 8.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā migla klīdīs un būs patīkams saulains un skaists laiks. Nokrišņi nav gaidāmi, arī lēns dienvidu austrumpuses vējš. Gaisa temperatūra gan pakāpsies līdz 16-20 grādiem. Ar galvaspilsētā nedēļas pirmā diena būs sausa un pārsvarā saulaina. Būtīs lēns dienvidu austrumpuses vējš un Rīgā gaisa temperatūra 17-19.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapoles kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao.

un stunda ir klāt. Radio starpiem. Jūs atļaušu osāt galvenāt jaunu darbu nedēļu arī dzana. Un te no pēdējās dienas septembra mēnesī 2026. gadā. Čau, mīļie klausītāji, patīkam saulēns un skaņš šis rīts. Saules brilles nodara gan tiem, kas pie stūras, gan tie, kas ir ceļā uz darbiet. Ja tie, kas varbūt bauda rītu pastāk te pat vai Rīgā vai citvieta, tiešām patīkam laikapstāk ar atvasaru, kas turpināsies arī turpmākās dienas. Tālāk ir kalendārā šodien burvīga vārdi Svetlana un Lana, Gais Bučs un labvēlējums, Sergejs arī tiek pie attālināta rokas spiediem. Vārdu svētki, daudz laimes, un lai izdevusies šī diena, protams, arī gaviļniekiem, kas sumināt un sveicināt dzimšanas dienās. Tad vēlreiz atgādināšu, tas nu viss ir Egona pārziņā. Tātad apsveikuma rubrika, laikos man no 4 līdz 7, nu tuvāk tam laikam metam iekšā WhatsAppā savu sveicienu. Atgādināšu, telefonu līniju mums ir atvērts, 6744-7744, kā arī WhatsAppiņš, tas video, audio, un pārējām ziņām droši 284-4-7744. Labu mūziku mēs arī turpināsim, Miles Smith, Heaven.

regatele în apir mostunda, ai zodo, deci sunt 21 minute. Firmiņa draugi, bet no Alaža ieskatos arī dzēn satiksmē un vēl jau vairāk darba nedēļa uzsākot, ka nu mašīna ir gan daudz un braukšana ir gan lēna. Tiešām sastrāgumi ir daudz un brīvības gatu vien no ielām, kur ir mašīna šobrīd sluķis izveidojas Mārkalns un Špēļu posmā. Kas atgadījies pagaidām ziņa nav, bet uz brīvības gatas ir drosmešanās pamatīgi. Arī uz Krustpils ielas pie Rencēna un Granīta posms arī šobrīd izskatās sastrāgums ir visai pamatīgs. Te no arī Zemgala gatu vieriķi un brīvības gatas posmā arī šobrīd izskatās mašīna vairāk. Kustība gan notiek, bet gals un ļoti lēna arī uz Granīta ielas, turpat Rājums ielu un Krustpils posms. Crazy Abrams, look at my life.

0: mūzika lieliskai dienai.
1: Ar lielisku un labu mūziku mēs arī turpināsim honākā Alaž un ierast līdz 12.2. cēlienā. Grigals, pēc tam mājas laiks 12.2. dienvidī, pēcpusdienu osīšu pārziņā un negaunas reiters autopilotā līdz 7.00 vakarā. Sam Smits, turpinām Alvēns.

laiks skrien, jo šobrīd 10:27 minūtes, mēs laižam tālāk un atskatoties uz aizvadīto nedēļas nogali, nedēļas otro pusi, daudz un interesanti notikumi gan koncertu pasaulē, gan arī, protams, arī sporta dzīvē, to mēs apskatīsim nākamajā stundā, bet ja par koncertiem runājam un par jubilējām, tad 24. septembrī uz Latvijas Nacionālā teātra lielā skatuves pirmā skaņojuma piedzīvoja koncertu uzvedums nosaukumā Tikšanās Blues, un te nu bija atkal tikšanās, muzikāli atkal tikšanās ar komponistu Mārtiņu Braunu Daļaradi, godinot viņa 75. Jubileju. Jā, starp citu, režisori Dita Lūriņa un koncertā piedalījās daudz un interesanti mākslinieki, gan Matīs Budovskis, Laura Siliņa, Rēmonds Sāms, Egons Dombrovskis, gan arī Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, un, protams, ka daudz Mārtiņš

0: mums. Eksējus ir atstājis mums ļoti lielisku un neaizmirstamu dziesmu, kas ir kļuvuši, protams, par tautas dziesmām. Un atceros sevi arī māziņš bija, skatījos pirmos videoklips, ko nu, mēs varējām toreiz nosaukt par videoklipiem, un tā bija Mārtiņa Brauna radīta grupa un apvienība Sīpoli. Tur Niks Matējos un visi no pārējie. Te nu būs viens skaists dziesma. Zāl dziesma stāsts no šodien. Daugaviņām!
1: Golden Hit. Remember this golden classic.

0: Reklama ChatGPT? Chat? Kas? GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, pa ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsu.

garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Hē, mēs nesē izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesē izīvošu.
2: Aizvien domā par jaunas ierītas iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
7: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus pie stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.

0: Semi Projadot, Dart Stepanova. Radio Star FM, 10.44, 10.40, Odrija Celena. Tenuir, patīkams saulēns un skaists laiks, ko sinoptiķi mums prognozēja aizvadītajā nedēļas nogalē un vakarajā mēs piedzīvājām atvasaras brīžu un gaisa temperatūra līdz 20 grādiem un nekas jau savādāks. Arī šodien 18-19 grādi, nu nedaudz plašāk par to visu laiku vēstīs jau pēc pāris minūtēm. Sogalīts un izskanē vēl mūzika viena, atgādināšu Andri, paldies tev liels par informāciju. Nulmaņa gatve ir atgriezusies pirmajā pozīcijā, tomēr sastrēguma ziņā un braukšanas lēnuma ziņā. Pagrieziens uz vienības gatvi ir vēl sastrēgts mašīna ir daudz.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Atgādinu WhatsAppiņu vārreiz, ja saziņai noteikti droši varam pievienot video audio vai arī vēstules formātā 284 4 7 7 4 4.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
4: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vīdra pārredzamība.
5: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt.

0: Līdz pat 1000 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv.
7: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
8: Uzņēmums nopircis džakūzi.
9: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
8: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
9: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
8: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
9: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
8: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
13: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Vēlēt? Ies?
15: Ies, ies.
14: Skaidrs, ka ies.
15: Vēlēt? Ies.
16: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jās par mums.
14: Man? Tev?
16: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
14: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
16: Analizēsim? Pētīsim.
14: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
15: Vēlēt? Ies.

0: skaņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Sinoptiķi prognozēja šodien arī cenšoši pīdēs saule dienas gadumā gan Rīgā, gan citviet Latvijā. Būs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūras salīdzinoši augstas 16-20 grādi. Galvaspilsētā gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādus. Medicīniskais laiktips valstī šodien otrais un tas ir labvēlīgs.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

Labs mīkšā jaunā stundā čaudēs klausītāji, kas pievienojušies no pat. Otrajā cēlēnā 11:06. Grigals, sveicinu jūs un novēlu labu dienu. Tiešām patīkams saulēns un skaists laiks, tas jau vien uzlabo garu stāvokli, vai ne? Pieliekam vēl rozīnīt klāt labu dziesmu un vispār viss ir labi, vai ne? Un kā to nedēļa sāks, tā arī to pavadīs. Es ļoti ceru, ka uz pozitīvs nots ir sākus šī diena. 28. septembris, te nu ir kalendārā Sergejs Svetlāna un Lāna suminātum sveicinātu vārdu svētkos un daudz laimes arī dzimšanas dienās. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim, apskatīsimies sporta jaunumus, ko mums piedāvā TV3, kas no ir aizvadīts mūsējo sasniegumu, kam sekot līdz un par ko īkšķis turēt. Tādams arī zan atradīsim zelta dziesmu, bīdīsim satiksmi un uzklausīsim jūsu stāstus. WhatsAppā 2844 7744. Dance No More, Harry Styles.

Swim. BTS. Radio Star FM 102.6 minuutes. Swim. Swim. I just wanna dive. I just wanna dive. TV3.cv sadaļā sports. Te nu ir sporta jaunumu, un kam sekojot līdz un kādu sasniegumu mūsējiem. Latvijas riteņbraucējs Toms Kuiņš vakardien Monreālā pasaules čempionātā grupas braucienā ieņēma gotvilno 23. pozīciju, kamēr Emīls Liepiņš, kurš lielāko daļu braucienu pavadīja atrāvienā, nefinišēja. Savukārt Latvijas jaunie motosportisti nedēļas nogalē Beļģijā aizcīnīja 5. vietu nākotnes cerību kausā motokrosā, kas neformāli tiek dēvēts par jauniešu nācijas kausu. Tenu klasē 11. Valstu konkurencē uzvarēja Zviedri, otrajā vietā bija Francijas izlase, trešajā latvieši Alberts Knapšis, Artūrs Vinters un Uldis Freibergs, kas arī uzrādīja augstāko rezultātu Latvijas izlasē. Savukārt Dobels Tenaks un ASK komandas savakadien piedzīvoja zaudējumus Baltijas handbola līgas pirmās divīzijas spēlēs, savukārt otrās divīzijas turnīrā neveiksmi piedzīvoja Ogres vienība. Dobelnieki izbraukumā 26-31 piekāpās Viljandi handbolistiem, visu rindās rezultatīvākie ar 5 precīziem metieniem bija Kristers Uhārevs un Linārds Usāns. Tālāk, un vēl Latvijas vīriešu futbola izlases šodien Rīgā Eiropas futbola asociāciju ar Savienības UEFA Nāciju līgas spēku spēles trešās, jeb C līgas otrajā spēlē, savā laukumā uzņems Kipras valsts vienību. Skonto stadionā notiks spēle 7. vakarā. Vien atgādināšu, ka piekdien pirmajā C līgas spēlē latviešu izbraukumā 0-2 atzina Armēnijas pārākumu. Savukārt Kipra viesos ar 1-2 piekāpās Melnkalnei. Plašāka informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās tas 8. vakarā.

0: 28. septembris. Pareizi laiks šobrīd 11:22.
1: Māris Grigāls. Radio
0: Starpē. Stariņā Grigāls līdz 12:00 ar astīti vēl pusstundiņu esam kopā, bez tam viss kā ieras mājūks turpina dienvīdus 12:02. Tiešām pasakājums sakājas to saulēs laiks. Nu, turpināsim ar ko saulēnu un tiešām garšīgi. Simply Red, miks atnāls īstajā vārdā. Šī ir dziesma nosaukumā Stars.

Crosby Sisters. Brītu apvienība, kas, protams, ka popularitāti ieguva 90. No viens no hītiem arī šobrīd. Hello! Starp citu, skatos un lasot biogrāfijas stāstu, ir ļoti, ļoti interesanti, jo pirmsākumi ir trio Bananarama. Tur bija abas divas dalībnieces, šī projekta dalībnieces pirmsākumos. Un viena no dalībniecēm, starp citu, ir bijusi arī amerikāņu mūziķe, bijusi Erika Clapton grupas dalībniece Marcel Detroit. Un sen arī pēc tam 90. Norādās šī apvienība. Mums atmās Shakespeare Sisters. Was it waiting for love? Izdienām turpinājumā Avicii. Šajās nodalbos arī vēstnieks Tiesmas Strāla.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Sensilis zīmola kosmētikai. Labās rokās Apotēka!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
6: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
7: 1. oktobrī no 4 līdz 8 Bonava mājokļu gadatirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
8: Te, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad

0: arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārde ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt!
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brautienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čatala, čatala!
1: Ies karsti!
4: Un esam labi cilvēki.
5: Nē.
1: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr. 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētai. No 2. oktobra piekdienās, 5:07, TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi. Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
3: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
4: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 € mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz

0: līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMD klientu centros un LMD LV.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
2: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
5: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
8: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
7: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
8: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
9: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
10: Uzņēmums nopircis džakūzi.
11: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
10: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
11: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
10: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zopastā 8:45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
11: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
10: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadības jautājumos.
11: Vēlēt?
12: Ies vēlēt?
11: Ies.
12: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
13: Nezini, par ko vēlēt?
14: Mēs TV3
12: analizēsim un pētīsim.
15: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
13: padarīto un nepaveikto.
11: Jo nezini, nav risinājums.
14: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
12: Tāpēc tiekamies.
15: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
12: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
14: Vēlēt!
12: Vēlēt!
11: Vēlēt! Yes!
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Septembra noslēdzošā pirmdienā Latvijā būs lielākoties saulaina un arī iesils līdz pat 20 grādiem un vēsākajās vietās temperatūra nebūs zemāka par plus 16. Turklāt arī diena būs sausa, aizritēs bez nokrišņiem un ar lēnu dienvidu dienvidā austrumu vēju. Rīgā arī dienas vidu saulains patīkam 16 grādu šobrīd un vēl par dažiem grādiem siltāks kļūs dienas turpinājumā.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

rokmēnī blaini paliek. Smaidīgi sākam jaunu nedēļu. Tūlīt arī liksim punktu jau rudens pirmajam mēnesim. Šodien 28. septembris un sveicināti pirmdienas dienvidos 12. un 5. minūtēs varētu teikt, ka ir piedzimusi jauna nedēļa. Dons tāpēc turpinās, bet studijā Maija nākamajās divās stundās kā ierasts.

kurai mūziku sarakstīja leģendārais kino skaņu Dienijs Džordžo Moroders, Flashdance un dziesma, kas ir saņēmusi Zelta globusu un arī Oskara balvu par labāko oriģinālu dziesmu kinolentē, un tas bija filmē nosaukuma Flashdance. Irīna Kāra to izpilda. Flashdance, what a feeling! Kas par sajūtu atkal būt saulītē un atkal sajust tās siltumu. To noteikti mēs šodien darām un sajūtīsim, kā sinoptiķi saka visu šonedēļ. Tā kā daudz iemeslu priecāties kaut vai šai sakarā vien.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi!
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Vasaļi Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzam ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
7: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
8: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
12: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
13: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamentā.

0: Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vienstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
4: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

ļoti iemīļotajie grupai jūt. Iemīļot burtiski, tādēļ, ka cik gravē jau no viņiem pazīstam. Un esam ielikuši savu favorītu sarakstos, un te ir pavisam jauns skeņdēbs džinsos. Sezonai atbilstoši ietērpjamies mazliet siltākā, garākā apģērbām, lai gan šonedēļ es jau teicu, tāpat vasaras atelp būs jūtama.

0: uzņēmēji. Ja tev ir bizness, tad mums ir jēkonsult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar jēkonsult LV.
1: JUSK. Uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Labas atlaides riepām. Riepa garāža LV.
3: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Jānis Dūklovs. Esmu lauksaimniecībā strādājis daudzus desmitus gadu. Un mana pieredze rāda, ka Latvijas lielākā vērtība ir mūsu zeme un cilvēki. Laukiem vajag stingrus lēmumus, darbu un saimnieku attieksmi. ZZ aizstāv Latvijas zemniekus un lauku reģionus. Es aicinu balsot par ZZS.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gludināmais dēlis 49,99. Akustiskais panelis 16,99. Vinila grīdas segums

0: 33. klase, tikai 12,99 kvadrātmetrā. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs – partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3lv/pārredzamība.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: And the Oscar goes to... Oscar goes to...
7: The Oscar...
8: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
9: Oscar reizes supervaroņi izglāboši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
12: Roads, where we're going, we don't need roads.
13: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
10: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadu tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
14: Mobili.
15: Vai mobili ir tikai stāviet apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība vai mīts. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.

0: Laikziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Rīgā šobrīd jau plus 18 grādi un ļoti neliels mākoņu daudzums debesīs. Saulaini patīkami apstākļi un turklāt dienas valdošais vēja virziens būs no dienvidiem un arī vēja ātrums būs pavisam nejūtams. Proti, vējš būtīs šodien lēna arī dienas turpinājumā. Šodienas maksimālā temperatūra vietām līdz pat 20 grādiem un nemazāk par 16 nokrišņi netiek solīti. Naktī uz otrdienu mākoņi daļēji klās debesis, arī lietas netiek prognozēts būtīs tas pats lēnais dienvidu vējš, minimālā temperatūra no 7 līdz 12 grādiem austrumu novados, krietni vēsāks vietām ap plus 3. Toties rītdienā atkal līdzīgi, kā šodien līdz 14-19 grādiem vietām nu jau var mazliet arī uzlikt un vairāk nokrišņu solīti ziemeļ kurzemē.
0: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

jūs zinājāt, ka Austrālija ir otrs lielākais country mūzikas patērētājs pasaulē, protams, pēc country dzimtenes Amerikas Savienotajām valstīm. Par pēdējos pāris gados arī pateicoties dažām popmūzikas superzvaigznēm, šīs žanrs ir krietni vien pārkāpis savas ierastās robežas un popularitāti iemantojas arī daudzu citu stilu klausītāju un fanu acīs, sirdīs un jauno kārt ausīs. Varbūt mazliet ir tā country mūzikas ēra vai slavas gājiens tādu norietu, nu jau sācis piedzīvot, bet jebkurā gadījumā aizvien skan. Un šis bija tam pierādījums amerikāņu dziedātāja Ella Langley kopā ar reperu Big The Plug. Jā, starp citu, ļoti labi kombinējas country ar hip-hop. Un tas bija viņa kopīgais Hell at Night. Star FM dienvidu otrajā stundā.

Ja mēs par tiem līdzdziedamajiem skeņdarbiem, par tiem grāvējiem runājam, tad šī ir viena no tām dziesmām, kuru jau no pirmajiem akordiem tu saproti, dzirdot, ka būs. Ir. Nevis būs, bet ir. Pilnīgi noteikti. Ir. Un neviens. Lai nespēju oponēt. Neviens ir šīs dziesmas nosaukums, un to jau, protams, atpazināt, ka tas bija Ivo Fomins, leģendārais, un arī jaunā dziedātāja Kristīna Megī. Un brīnišķīgs tandems. Starpiem dienvidos arī mēs esam pārbaudīts tandems. Michaels Sembello tagad mums pievienojas.

Indie pop superzvaigznes ar savu vizītkarti. Tās diskogrāfijas zināmāko skaņā Pump Tap Kicks no Foster the People. 1:23 minūtēs. Klausies Radio Star FM un šī pārraide ir dienvidi, kā jau dienas vidū un laikā, kad arī viss saulēnāk, viss siltāk tam pieklājas būt. Ir taču tā, vai ne? Prieks ar jums sadzirdēties katru darbu dienu šajā laikā un arī, protams, sazināties, ja ir kas stāstāms vaicājams tur no jūsu puses un kas atbildams un kā līdzams no mūsējās 2844-7744 tauriņu numurs mūsu WhatsApp lietotnē, ko, protams, varat izmantot visas dienas garumā, kamēr vien kāds no mums šeit ir, lai izlasītu, atbildētu un ko darīt lietas labā. Jā, dzīvēs ēters no 7 rītā līdz 7 vakarā darba dienās.

Visam sēkoties ar zoopastu, vēlāk turpinoties otrajā cēlienā ar Māru Grigeli, tad ar mani dienvedos un arī pēcpusdienā ar Oskaru Leperu un noslēdzoties darbdienai ar Egonu autopilotu.

0: upon thee.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Casco ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
7: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jauno sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
8: Uzņēmums nopircis džakūzi.
9: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
8: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
9: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
8: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
9: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
8: Interneta žurnāls e-finances 360. Uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
7: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.

0: Un esam labi cilvēki.
1: Nē. Konkurence. Slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

Par zelta vasaru varam, protams, parunāt un padomāt vai paklausīties dziesmu, bet pie mums zelta rudens septembra noslēgumā. Arī saulīts apspīdēts šajā nedēļā. Labdien vēlreiz un tūdeļ arī tā, vismaz uz kādu mirklīti, jo šeit ētrā mēs līdz rītdienai netiekamies. Rīt gan viss spēkākā vienmēr no pulksten 12. Dienvidos būšu klāt. Bet tagad ļaušu ar jums padzīvoties arī Oskaram. Oskars Lepers un Star FM pēcpusdiena jau pēc maz mirklīšu. Tiem, kas no pārraides atkarīgi, lielie prieki mums visiem. Citiem vārdiem sekot adikčiči, labi, tāpēc par to atkarību runāju. Roberts Palmers par iespējami patīkamāko visām atkarībām. Lai skan leģenda, bet jums novēl brīnišķīgdienu starpinājumu.

0: uzņēmēji. Visi ceļi ved uz internetu. E-Consult – digitālā reklāmas aģentūra. Maz neliksies. Klientu piesaistē internetā. E-Consult LV.
1: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēs čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partijā apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vietas pārredzamība.
6: Pēc Grite un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
1: Man? Tev?
2: Mums katram pašam.
4: Svarīgāk.

0: Kā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim,
0: analizēsim, pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
2: Vēlēt ies!
3: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
4: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus pie Stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
5: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
5: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdzi Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: ziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Divi dienā, 1-1-1, divi dienā, 16 šobrīd. Otradien, trešdien mākoņu brīžiem būs vairāk. Lielāk iespējamība Kurzemē un Vidzemē varētu arī pilināt nedēļas otrā pusē visā valstī, tā bez nokrišņiem tālāk no trešdienas. Darba nedēļā gaisa temperatūra 15-20, brīvdienās valsts austrumos bišķi vēsāks, ap 13-14 grādiem līdz ceturtdienai. Naktīs minimālā temperatūra 7-12, kā kurā Latvijas vietā. Vēl otradien agrā rītā vietām valsts austrumos 3-6 grādi, savukārt nedēļas nogalē nakts varētu kļūt zestrāks un temperatūra varētu pazemināties līdz 1-6 grādiem, 1-6 vietām piekrastē būs siltāks ap plus 10.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele. Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

este es Oscar Pérez, pues bien. Oscar Pérez, pues bien, ves Oscar. Perfecto, ahora Oscar Pérez, pues bien, ves Oscar. Oscar, se dar boas atvasarā. Smagam svēters iesildos stariņā autopilotam. Oskar pēcpusdienas aktivitātes iezīmēts arī manām darām un darbu manotājām. Piemēram, 222. Kas tad tā būtu par dieniņu bez 222, vai ne? Star 14 un 4. Piedod, es negribu tev jau galvu. Ar lieliem burtiem saka, cik pūkstens. Daudz līdz sariņa autopilotam. Daudz skaists.

dziesmas kā pie manis. Es paņemu pieši gaismi, jā. 28. septembris, sēdienas pirmdienām. Divi, divi, divi. Divi, 22. Sākam ar falšu startiem, jā. Ichigo. Sudraba sirds. Louis Armstrongs. Viesulis. Super High. Starset. George Sixna. Eldorado. Melancholia. Simon Balcer. Chris Noah. Michaels. Everything but the girl. Sintā debija. Un pirmais 2.22. Mārti. Mārtiņš šodien ir pirmais 2.22. Viņš klausīsies. YouTube! Ļoti labi. Tas saistībā ar Blitz neseno 50. Dzimšanas dienu, ja? Stay far away, so close. YouTube, pirmais 222. Tās 22. Divas dziesmas pēc divas izvēles. Tā

Stay Far Away So Close. Eu ceu no Europa. Šodien zinu 93. Gads, es teicu, 90. Šodien 2022. Jo arī otra dziesma 2022 ir mūzika no 90. Par 90. Pats sākums. 1991. Gads. Michaels Cretu, Sandra, Enigma un Jāņa izvēl Mea Kulpa.

0: Smith, Emma Gunn. Jāņa izvēle pirms tam. Martin Čars, you too, stay away. Stay far away, so close. Mārtiņš rakstēs manām domām. Labākā YouTube dziesma. Daudz nepiekritīs, tikai manas domas raksta Mārtiņš. Man ar viņiem grūti. Jo tā ir man blic. Ziņā viss bērni mīļi. Šobrīd 2:33. Paldies! Tas bija 2:22.
1: Stāretēm pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Sveicens Stāriņā pēcpusdiena.

Love Again by Open Heart, not The Weeknd. Falling in Love Again. Par to arī nākamajā dziesmā, vai ne? Sveiciens no Evijas. Evīta, ka viņas ir satikusi dzīvajā. Evi, čau! Par sapņiem, kas piepildās.

0: studijā Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: 44.

Un tas albums Bass Persuade. Mums kur Mailija teikusies no savu uzvārdu. Vienkārši Mailija. Mailija Bass Persuade. Michael Sun ir nākamais numurs stariņa.

0: interesantas reklāmas pauzes.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltenē 6,99 eiro kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Ar mans Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidrību,

0: Ir nosacījumiem. Iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LNT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā prēmium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LNT klientu centros un LNT LV. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
5: Top, top, top!
6: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti.
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
13: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Seattle's. Ar mūziku no 90. Soundgarden, Black Hole Sun.
1: Reklāma, ChatGPT, chat, kas, GPT? Ja konsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra, ja konsult LV.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno

0: Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 65 collas 369 eiro. Karstā gaisa cepam katls 10 litri 89 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju 9 kg ietilpība tikai 399 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartfed biedriem.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.

0: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņu. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
4: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadatirgus pie Stāsts dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzin par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzin vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Pirmo reizi – atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
7: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
8: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
9: Radio Star FM laika ziņas.
10: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
11: Trīs dienā, gaisa temperatūra plus 16 grādiem, saules pieliet pirmdien, otrdien, trešdien, mākoņi it kā vairāk, lielāka iespējamība Kurzemē un Vidzemē, kā varētu uznākt arī kāds lietas mākonis. Nedēļas otrā puse visā valstī bez nokrišņiem.

0: tad šajā nedēļā var teikt, ka Latvijā valdāt vasara. Darba nedēļā gaisa temperatūra 15-20, brīvdienās valsts austrumos varētu būt bišķi vēsāks ap 13-14 grādiem. Līdz ceturtdienai 7-12 naktī, otra diena agrā rītā vietām valsts austrumos varētu būt vēsāks 3-6 grādi. Nedēļas nogalē nakts kļūs dzestrāks un temperatūra pazemināsies 1-6 grādi. Piekrastē gan siltāks ap plus 10.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.

Jordans, Karls, Wheelers, Davis un Jordans, Davis. Amerikas Savienotajās valstīs nesā uz rokām jau kopš 2018. Gada. Country mūzika viņam tas tā kā mūsu šlagerīts. Visiem patīk. Neatkarīgi no vecuma. Šobrīd ir 15:09. Oskara pēcpusdiena bez Oskara. Oskars darbos. Tu arī darbos? Egons Reders iesildās Stāriņa autopilotām. Nomākā šodien labākā vakardiena no vakardienas Queen un Radio Gaga.

0: Broken Bad Moses. In a light. Es pateicoties video spēlēm ar atgriežas. Sēna līdzi dziedamie. 19. novembris. Jānis man raksta kā reiz. 19. novembrī jāņem atvaļinājums. Šādīt 28. septembris. Pēdējā metra septembrī.
1: Pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Oskar, pēcpusdiena bez Oskar. Es esmu Megans Reiters. Iesildu.

0: one.
1: See you later, sayonara, viņš teica. Shepard! Šodien labākā vakardiena. Dizi čau! Supras, kas tas tāds bija pirms. Minūtēm piecām. Domā, klasiskais. Domā, šitais. Klasik no Dārstreica. Labākā šodien, labākā vakardiena. No šodienas stāriņš autopilotā aicina tev dziedāt līdzi Magic Jordan. Iespējams, Kanādā es pieslēdzēs stāriņam. Weekend Post Malone Vibes. Magic Jordan. Oskar pēcpusdienā bez Oskara. Es esmu Rāns Rēdērs un Strangers no Magic Jordan.

0: Oscar.
1: Oskars nav pie ūdeņiem, Oskars kaut kur darbojas. LL gan ir pie ūdeņiem. Sveiciens garajā Egon dienā.

0: Kārlis saka, ka šī nav sliktākā kompānija.
1: Un tad man sūta video sveicienu, ko es redzu zāles pļāvē. Šī gan nav labākā kompānija. Es viņai saku, ieliec austiņas ausīs. Viņa saka, baigi nepalīdz. Tā brīdī jau šamais pārbaudīs, vai pietiekam daudz magnijās. Čau, sveiciens pie ūdeņiem. Atvasara! Šodien Latvijā valda atvasara. Uz nedēļas otru pusi nakts

0: būs pēc reklāmas pauzes.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
2: Vīkend dzimšanas dienā visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
7: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: Mūsu šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jaunieši un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēki, kuri paliek savā novadā. Balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
7: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank.

0: jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Uzņēmums nopircis džakūzi.
3: Nu, bet darbam taču vajadzēja.
2: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
3: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
2: Konkursā attaisno šo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45. Katru dienu saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu. Tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
3: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
2: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu tiesību un vadības jautājumos.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols, UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: pēcpusdiena. No 2 līdz 4.
1: No 2 līdz 4. Pēdējie metri pēcpusdienā. Un tad nāk autopilots. Oskar pēcpusdiena bez Oskara. Rītdien puika būs apakaļ. Elīna nāk ar labas dienas vēlējumiem. Ej, baiglamā mūzika no tavas puses pa pirmo super noskaņojumam. Jūt, ka pļaut zāli ar sāk ātrāk, un tas nav odu dēļ. Tam citu odu, ne? Beidzot ir odu. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas pie Black Keys. No rain, no flowers. Starp citu pavisam drīz skaidrosim, kas ir laikapstākļiem. Tāķi, es saku, šodien ir labi. Un šodien būs labi.

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Politiskā reklāma.

0: visām partijā apvienība jaunā vienotība.
1: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts – jaunā vienotība.
0: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
2: Svaiga bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
9: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
10: Vēlēt?
11: Ies vēlēt.
10: Ies.
11: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
12: Nezini, par ko vēlēt?
13: Mēs TV3
11: analizēsim un pētīsim.
14: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
15: padarīto un nepaveikto.
16: Jo nezini, nav risinājums.
17: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
11: Tāpēc tiekamies.
14: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
11: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
17: Vēlēt!
11: Vēlēt!
16: Vēlēt! Yes!
18: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
19: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gadtirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienvieti iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savus jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
20: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
21: Čatala!
20: Ies karsti!
21: Un esam labi cilvēki.
20: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Garts vienmēr.
22: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
23: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
22: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
23: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
20: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
1: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina baiba?

0: Mēģināsim radio startēm konkursā Baibas nauda. Pūksteni 8.20. Kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
1: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
0: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi. No 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.
3: Radio Star FM laikaziņas.
4: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
5: 16. ap 16 grādiem. Otradien un trešdien vairāk mākoņu, Kurzemē, Vidzemē varētu kaut kur caur mākoņu arī kāds liels mākoņs parādīties. Nedēļas otrā pusē visā valstī bez nokrišņiem šodien Latvijā atvasarā. Darba nedēļas gaisa temperatūra 15-20, brīvdienās valsts austrumos par kādu grādu vēsāks līdz 13-14 grādiem. Līdz ceturtdienai naktīs gaisa temperatūra 7-12, tātad vasarīgi, otrdien sagrā rītā valsts austrumos 3-6 grādi. Nedēļas nogalē nakts kļūst dzēstrāks un temperatūra pazemināsies. Mīnus nē, bet viegli plus, plus 1, plus 6, piekrastē gan siltāks ap plus 10 grādiem.
3: Atklāja Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks. Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

Marian Mūzikas atzīstārīņa autopilots. Worship in the Sun Moskēnā 16:06 minūtēs. Ja viņi pļauja šodien. Un labi pļaujās. Un tas neesot odu dēļ. Tātad ātrāk pļaušanā odu dēļ. Tas ir mūzikas tas. Mūzikas spēks, es tev saku. Starp citu, iespējams, ka šis arī mūzikas tas no Mārtiņas veicēns. Mārtiņš raksta, ej, ja domājies, vairāk kā mēnesi nebija brauc ar velo. Riktīgi velo diena. Mārtiņ, čau! Ekaus Reders stādīja autopilotā kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Un arī klasika no Motley Crue.

mūzika no One Republic. 22 minūtes pāri pulksten 4 dienās. Sveicins ar FM autopilotā darba ruģiem. Čau! Daušanu un kukaiņiem 26713 rakst. Zin, tad jau labāk odi. Vienalga, vai tie ir odi vasarā, vai tie ir odi rudenī. Es iekāpu mīzenēs, rakst 26713. Pilnas biksa mīzenē. O, tas ir kaut kas tāds, ko negribas piedzīvot. Gribētu redzēt, kā es skrēju uz māju apakaļ uz pagalmu. Un pats galvenais, ka pagalms jau šajā gadījumā nav glābiņš. Kā jau tam izmēm jātiek, vaļā? Labākā šodien, labākā vakardiena. Labākie odi. Jā, citu, tieši tagad parādās. Mazi nikni. Lai sāpīgi koši. Vasari jādzīst bija diezgan bezodaini vasari. Ne bezobaini, bezodaini. Labākā šodien, labākā vakardiena, Bruno Mā.

0: Beep Song. Il tuo remixato è Simon Whiteham.
1: Love is all we need.
0: Love is all we need.
2: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriezis skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētasotstas LV.
0: Klasiskā izķeršanās. Tur citādāk nav. Nav bijis, iztās nebūs. Zemgalu gatvi. No visām pusēm lēnāks brauciens. Un kas ir uz Krustpils ielas? Klausītājs tās, ka no Rancēna ielas esot lēnāks brauciens. Dod info. WhatsApp 28447744.
2: Ocs tiegādēji nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājumus un iegādāties sev izdevīgāko octa internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā, pirms dodies ceļā, vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
0: Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7 pēc pulksten 5. Iestartēsim. Jā, būs arī auto zinību tests. 5.45. Mobilī pazinēja spēle. Arī var kļūt par mobilī pazinēju un dabūt sev 30 eiro mobilī maciņā. Tas būs 5.45 un 6 vakarā. Jej, svinam! Svinam pirmdienas vakarā. Atsap 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Muzikāli Kardigans.

0: tāds lipīgais mieklīņi. Es tā kā šo mākslinieci mums būs jāreiķinās arī pēc gadiem 5-10. Tā man iekšējā balsīņa saka. Čau, Luksfors dārziņos pie visdariem nedarbojas. Vajag čalēt platķenēm no Mārtiņa sveiciens. Čau, Mārtiņ! Tālāk mums vajag bez aizķeršanās, ja? Ar dziesmām, tikai ar dziesmām. Jau nāk peciņa tētis, Sergejs. Nāk ar vārda dienas dziesmām.
1: Sveiciens, Egon, šitai startautiskā Sergeju Lanu un Svetlānu dienā.
0: Sveiciens pašam!
1: Visām Lanām un Svetlānām un Sergejiem sveicieni. Varētu tu uzlikt, zini, kādu šodien dziesmu?
0: No, no.
1: Sakarā, ka no rīta bija liela migla.
0: Kā pa migla?
1: Ja no rīta arī būs migla asorolons. Ko tur liekties nav vērts, tikai tevi es mīlējis esmu. Nu, startotiskajā Sergeju Svetlānu Lanu dienā.
0: Es peciņu tētis ir priecīgs, jo tikai priecīgie jau dziedāja, ne? Sāpēc septīt zālē arī ir migla asaro loks versija.

0: kupaan.
1: Labākā šodien, labākā vakardien. Lai labāk strādāšana, lai darbā jautrāk. Didzī čau, tas strādā kolēģi. Kapteņ Džo. Rednex Classic. 20 minūtēm 5. Viņš ir autopilots.

Čau, vegānu autopilotā no Annas sveiciens. Čau, Jelgavas šosē pirms Olainas avārijas lēkt joslā un veidojas stūķis. Jelgavas šosē pirms Olainas. Olainas virzienā. Veidojas stūķis. WhatsApp 28477744.

0: to be loved.
1: Tā mūzika no Mackenzie Mackay, tas būs pēc reklāmas pauzes.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
3: Šomēnes Apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
7: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maceņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
6: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra pārredzamība.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
10: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
9: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
10: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas!

0: 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman Delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. If Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.

0: it means to be loved. Jau mūzika no Mackenzie Mackay. Pēc 10 minūtēm 5. Vēl kopā no 1. līdz 5. no 4. līdz 7. Kopā. Pie Luksafora piestājiem. Luksafors dārziņos pie visdariem nedarbojas.
1: Mums vajadzīgs cilvēks, kas ar savienotu vadiņas, tas no Mārtiņas veiciens un Anna ziņo no Jelgavas šosejas pirms Olainas avārija ir slēgta josla, veidojas stuķis, paldies.
2: Hey, this is John Bon Jovi, you're listening to us right here on Radio Star FM.
0: Labākā šodien, labākā vakardien, te būs Bon Jovi un It's My Life.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Lenu. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 28. Līdz 31. septembrim ar mans top kārti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu.

0: 69 centi un siļķu roluma apšī marinādei Kaija 273 grami 2,79. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top!
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sāncēļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā, ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partijā apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
9: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
10: Škoda. Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's Superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets Superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo Superkombo.
11: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
13: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
16: Piecdienā 17 grādiem. Labi, laižam. Atvasaras nedēļā sveiciens. Otradien, trešdien, it kā mākoņi vairāk vietām, Kurzemē, Vidzemē varētu arī uzlīt nedēļas otrā pusē visā valstī bez nokrišņiem. Darba nedēļā gaisa temperatūra 15-20, kā kurā Latvijas punktā brīvdienās valsts austrumos bišķi vēsāks ap 13-14. Līdz ceturtdienai naktīs silts 7-12, otrdienas rītā valsts austrumos 3-6 grādi, nedēļas nogalē naktis kļūst zestrāks. Mīnus nebūs, bet gaisa temperatūra no 1-6 grādiem. Piekrastē gan bišķi siltāks ap plus 10.
17: Atklāj Lavazza. Lavaca Tales of Italy.

0: veikalī izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapoles kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
2: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Nestāvi sastrēgumos viens. Pagriez skaļāk un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas Octas LV.
3: Sveicien stāriņa Autopilotā pēc pulksten pieciem. 29456 no jūras veicienas. Čau, Vegon. Čau, Juri. Jā, vajag no Zoltūtas uz Imantu. Un otrādi iesaka braukt caur pabītē pie pārbrauktos vienu joslā ciet remondēļ. Satiksmi regulē, bet tāpat pamatīgs korķis uz abām pusēm. Tā kā, ja tev vajag no Zoltūtas uz Imantu un otrādi, Juris saka, jābrauc caur pabītē pie pārbrauktos vienu joslā remonta darbu dēļ ir ciet. Jelgavu šausē pirms Olainas avārija notikusi slēgt josla, veidojas stūķis. Tā man Anna ziņo, un tad bija Luksafors tās dārziņos pie visdariem. Luksafors nedarbojas.
1: Ots iegādē nav jātērē daudz laika. Lētas octas ļauj ātri salīdzināt piedāvājums un iegādāties sev izdevīgāko octa internetā dažu minūšu laikā. Ikdienas steigā pirms dodies ceļā vienmēr pārbaudi, vai tava octa ir spēkā. Tavam sirdsmieram un drošākam ceļam. Lētas octas LV. Pieslēdzies autopilotam un klausies satiksmes ziņas kopā ar Lētas octas LV.
4: Braucam
3: kopā starterī! Ej, duets izlējumē gaisā. Čau, Navi.
5: Čau, Vega.
3: Sveicens, septembra pēdējais starters sanāk. Kaut kādas laiks. Psihi nesās.
5: Jā, skatīt kā traks, jā. Nu, zini kā, šonadēļ taču būs oktobris jau mediena.
3: Es tev saku, pēdējā pirmdien, 2028. Gada septembrī. Tad ir oktobris, novembris un tad jau kotlešnieku laiks.
5: Jā, tā varētu teikt. Nu, zini, ka šajā nedēļas nogalē notiks. Es zinu vismaz divas lietas. Pirmā ir tāda, ka nu, Mārtiņš Sesks brauks atkal VRC.
3: Tas ir šīs nedēļas nogals tas.
5: Jā, tas būs Sardīnijā un ar Sardīnijas rallī arī šī gada sezona noslēgsies. Mēs par to jau runājām, jā, jo Saudi-Arābijas posms ir atcelts un cits tā vietā nenotiks. Tā kā VRC sezona beigsies. Nu, tā ir laba ziņa, piemēram, mūsu gaņu kaimiņiem, jo Roberts Virves jaunais talants kļūpa par čempionu pirms sezonas beigām. Tā, ja būtu vēl Saudī, tad bija tā un tā, jo tur vienam Somu čalim vēl bija iespēja, bet tagad nekā, nekas nesanāks. Tā kā. Es domāju, ka varēs, tā sakot, izbaudīt sacensības. Nu, par otru pasākumu, es domāju, ka ievēl labāk sanāks pastāstīt.
3: Jā, ja,
5: vai arī mēs varam uzdot, kas ir otrais oktobris?
3: Otrais oktobris, pirms deviņiem gadiem. Vai jums ir skaidrs, kas bija par iemeslu, kāpēc tik daudz ļaužu pulcējās Krastielā 5?
5: Kāpēc man bija tādā augstumā jāierunā stand-ups? Ārā!
3: Ir kaut kāda nojausma. Es stārīgi klausītājiem prasu, jo Ieva Silgalvīte ir nojausma. Jau tad es nezinu, kas lodējas autors. Ieva Silgalvīte, Green Motors Marketings pie mums ciemos, un mēs no sirds un no rajona sveicam tojošajās dzimšanas dienas svinībās.
6: Čau.
3: Ieva, čau.
6: Čau, paldies, jā. Nu, ne mani, jā, bet Grīna.
5: Nu, Grīniņa.
3: Grīniņam sveiciens.
5: Daudz baldieniņa.
3: 9 gadi, vai man dienī.
6: Jā.
3: Īstenībā, ja tā godīgi sajūta ir, ka bišķi īsāks ir tas laiks.
6: Jā, man arī liekas, ka, nu, varbūt 5.
3: Vai ne?
6: Bet 9 liekas, tik daudz.
3: Ar šito varētu piedalīties kaut kādā spēlē, gudrinieku spēlē. Simpunkt, ka cilvēkiem sajūtās liktos, ka tas nav tik sens tas. Es dzīvuši, ja es būtu jautājums, uz ko var iekrist.
5: Es atceros, ka bija, manuprāt, tie bija 5 gadi apmēram, tad, kad es apiedalījos tur teis svinībās. Un, zini kā, nu 5 gadi, bet tādā cilvēka mērogā, nu tas tāds bērniņš vien ir. Nu tāds, tā kā, sāk iepazīt pasauli, iet bērnu dārzā, visu kaut ko proti jau, bet, nu, zini kā, līdz skolē vēl tālu. Tagad jūs jau esat ne tikai skolā, jūs jau esat pirmās trīs klases absolvējuši. Kā jums pašiem šķiet?
6: Nu jā, mēs, nu man liekas, mēs esam jau tādi diezgan jau lieli.
5: Vai
6: jūtamies,

0: Jā. Un 2. oktobrī mums ir dzimšanas diena, tātad 9 gadi. Un kā jau ierasts, mēs savu dzimšanas dienu pēdējos 4 laikam gadus.
1: Pašreiz domājies. Man liekas, ka 4. Tātad 100% pārliecība nav.
0: Vai 5, ne 4.
1: Bet laimīgai jau gadus neskaitam, sajūtiņas tveram.
0: Mēs jau ar klientiem svinam visi dzimšanas dienas kopā, skaidu, bet īpaši šos 4 gadus, jā. Un arī šogad mēs svinam kopā ar saviem klientiem, dodoties auto orientēšanās spēlē. Un jā.
2: Ļoti jautrs pasākums. Es esmu piedalījies pusotrā, vienā pilnā garumā un vienā bišķiņā.
1: Es arī laikam pusotrā.
2: To arī esi bijis.
1: Bet pagaidi, tur bija jāobligāti ar škodiņu jābrauc, vienalga kādu škodiņu?
0: Jā, galvenais noteikti, nē, nav vienalga. Pirmo gadu mēs piedājām tikai saviem klientiem, tikai Green Motors klientiem, par ko viņi ir ļoti
2: priecīgi. Bet ja es aizņemtos no Valda Ceplēviča vai viņa draugiem vēsturisku škodu, ko tad?
0: Nu, ar tevi mēs droši vien
1: Dzirdēji, tā bet, vispār tas ir Green Motors tās.
0: Jā, bet īstenībā ir tā, ja tas nav tikai par auto iegādi, ja pie mums.
1: Tas ir par servisu arī.
0: Mums ir arī servis, mums skaidrs, ir klientu. Arī aksesuāri.
1: Klients tas.
0: Tā kā, ja kāds ļoti vēlās un viņš nav īsti klients, viņš var kļūt, nopērkot, nezinu, diskus, nopērkot saules brilles, nopērkot lācīti kaut vai, jā. Un starp citu ir tādi jau, kas ir šo to nopirkuši, lai viņi varētu piedalīties.
2: O, jā. To es saprotu.
1: Ļoti labi. Tātad duris, principā, ir atvērts visiem, bet, ja mēs skatāmies šo te 9 gadu griezumā, tev ir zināms, cik daudz laimīgu klientu tev ir galā? Jā. Cik daudz mašīnu mēs esam pārdevuši?
0: Jā, mēs esam pārdevuši vairāk kā 10 600 automašīnas. Jaunas.
1: Es saprotu, jaunas, vēl ir lietotas, bet tas ir atsevišķi, jā.
2: Pagaidi, tad 9 gados jūs esat pārdevuši tikpat daudz automašīnu, cik viss tirgus vienā gadā, nu tā nav slikta proporcija jums par labu.
0: Jā.
2: Īstenībā.
0: Un man vienmēr sagādā tādu baigo prieku, kad es braucu pa ceļu, un redzu ir Škoda, un es redzu, jā, ir grīna uzlīmīta aizmugurē zem modeļa nosaukuma. Tas reāls ir silda.
1: Es saprotu. Jā, tā ir tāda pats sajūta, kā koplietošanas mašīnā iekāpt un ieraudzīt, ka visas 6 stacijas ir ieprogrammētas stāriņš.
2: Star FM. Jā. Es tādā šodien braucu.
1: Ir tāds, jā.
2: Nezinu, kurš to dara.
1: Bet tas ir kaut kāds manijaks. Jā. Nu, labā nozīmē.
2: Bet tā kā es automašīnu paņēmu diezgan tuvega un dzīves vietai.
1: Diezgan skaidrs, kurš ir tas manijaks.
2: Man ir pamatots aizdomu.
1: Pa naktīm izstaigā. Es nekur nebraucu, vienkārši pārslēdzu stacijas.
2: Un pārprogrammē stacijas, tas gan būtu. Jā, nu labi, arī
1: tāds. Tāds Robins Hoods tādā ziņā, nu dārgs hobijs man ir. Es paprogrammēju radio stacijas. Tāds darbiņš. Tātad 10 600 laimīgu klientu un pagaidu lietoto tirgu, tur jau vēl tāds pats cipars droši.
0: Nu, tur mazliet mazāk, bet jā, ir.
1: Svinības tātad visiem šiem te 10 000 plus, bet labi, dzīvē tik cik daudz nebūs.
0: Realitāte ir tā, ka īstenībā šodien vēl līdz pusnaktī var piereģistrēties pasākumam. Uz šo brīdi ir pieteikušās 200 ekipāžas. Mm-hmm. Un vairāk kā 700 cilvēku. Jā.
1: Labs vardiciņš būs.
0: Un sāksim tātad mēs sestdien Jelgavā, Pasta salā. Paldies Jelgavas pašvaldībai par uzņemšanu.
1: Pasta salā, čau.
0: Jā. Un spēles ilgums 5 stundas. Katrs, protams, var izvēlēties, vai tas būs dzīšanās pēc punktiem un pēc rezultāta, vai tas būs baudīšana, tur ir daudz dažādas muižas, takas. Nu, tas ir katram jāizvēlās.
1: Baigi labā laikā tu trāpīji atvesarā kādreiz.
0: Jā, un mēs pasūtījām, būs saulains un 18 grādi.
2: O, nu tas jā. Gan.
1: Tekreklos.
0: Jā, un noslēgums tad pēc tam, nu, pēc finiša.
1: Un kur tad tu taisi? Kur tu taisi noslēgumu?
0: Nu, kur?
1: Green Motors.
0: Nu, grīnā, jā, mums būs ārā ēdināšana šoreiz, jo mēs iekšā visi nevaram vairs, lai visiem pietiktu vietas. Un jā, protams, svētku kūka, balvas, nu, protams, arī izlozēsim galveno balvu, ziemas riepu komplektu, starp visiem, kas atbrauks uz ballīti.
2: Ā, tā kā nebūs tiem, kam visvairāk punktu? Ne, vai
0: būs. Pirmos trīs mēs apbalvosim.
1: Nu, tajā uz pedestāli tādā.
0: Pirmos trīs apbalvosim ar dāvankartēm, bet galveno balvu ziemas riepu komplektu varēs, nu, uz to varēs pretendēt tik viens, kas atbrauks līdz finišam. Tātad vai tu būs baudītājs, vai tu būs skrējais pēc punktiem, viens...
1: Tur tu taisīs izlozi.
0: Jā, jā. Mm.
1: Un, man liekas tā. Un būs jābūt klāt tam cilvēkam tur tajā brīdī, jā, vakarā,
0: jā? Jā.
2: Šis pavērsiens noteikti patiks te ekipāžai, kuras atceros no iepriekšējās reizes, kad es piedalījos. Nu, kad tur, zin kā, bija tā kā tāds čats laikā.

0: vai kā bija čats, jā, ir čats, jā. Nu, kur nāk bildes, kur mēs esam, jo var braukt visu. Tagad arī būs tā, ka var izvēlēties, kurā virzienā doties. Nu, kurš, jo visu savākt nevar, vai ne?
1: Visus nevar savākt. Šogad arī speciāli sataisījām vairāk punktus un virzienus dažādus no Jelgavas, gan uz Elejas pusi, gan uz Dobeles, gan tur tālāk jau ir auce. Varēs izvēlēties, lai nebūtu baigie sastrēgumi, jā. Un, nu, lai varētu baudīt.
2: Jā, un lai nav pārdegs nav.
0: Nu jā, toreiz tā arī bija, ka vien tur sākt, un mēs esam pie tā parka, jā, un tad cita kā tur, bāns, jūs tik ātri mēs aizbraucam uz otru, mēs esam vēl tur. Un tad atnāk tāda bilde no restorāna tornis ar tām 18 soli izmēru karbonādēm. Mēs arī esam procesā. Ceļā.
2: Atrām savus procesiņš. Tu par riepām ieminējies, starp citu, šo un riepinieki nāk ar ziņām par to, ka šoziem riepas varētu maksāt dārgāk, pieejams mazāk klāsteri. Tas ir saistībā ar šajā rudenī gaisā palaisto ziņu par to, ka Ķīnā un citviet ārpus Eiropas Savienības ražotajām vieglo automiļu riepām piemērot antidepinga cena, tad maksājums, bet decembrī ir gaidāms vēl viens antisubsīdija maksājums. Un tā saks, iedzīvotājs vairāk jutīs budžeta segmentā riepas kļūs dargāks un atsevišķi izmēri, un Latvijas ziemai piemērotai modeļi varbūt pieejami ierobežotā klāstā, tā mums riepinieks stāsts.
0: Jā, ir tāds stāsts, jā, mēs tur arī tam pieķersimies vēl, tad, kad nāks tā sezona tuvāk, kur nu vēl tuvāk. Jā, bet ir tāda lieta, jā, vispirms bija ķīniešu riepas sadādzināta, tas saucamais antidempinga nodoklis, kurš nebija piemērots, jo viņš laika atlika, bet tik un tā nav un tik aprēķina. Tagad būs tur kaut kāds vēl viens maksājums, bet nu, es domāju, ka to riepa īpatsvar jau tas īpaši nemainīs, tā kā tā, bet nu atlikt nevajadzētu. Es starp citu satiku cilvēks, kas jau ir ziemas riepas uzlikušas, saka, pagā, nu, es arī tā kā saulēcīgi, bet tagad, nu jā, bet tam būs rindas.
1: Jā, es teiktu. Kad, jā, īstenībā šobrīd, pat nu, labi, šonadēļ būs ļoti silts, bet varbūt uz nākamo nedēļu jau var jau kāds jau mēģināt plānot, jo šobrīd nav tik garas rindas, bet tad, kad jau paliks vēsāks, tad nu, visi zina, kad ir nevar tikt un tā.
2: Jā, jā, un tas bardaks,
1: laicīgi
2: tas
1: bardaks ir iebīgs. Būs miers un prieks.
2: Starp citu par to laicīgi ieplānojiet, pastieties Green Motors atdošana atstrotājs ar funkus. Dabūt 27494, Jānis nāk ar sveicienu. Ka sezona ir atklāta. Vakarā redzēju vienu gudrinieku uz velospēdu uz šosejas melnā apģērbā bez atstarotājiem. Un tumšajā laikā vēls, nu neredz vēls, nu neredz, vēls ir mēls.
1: Jā, jo ja tas ir atstarotāji. Ir atstarotāji un jā, ir taču ļoti ātri paliek tumš.
2: Nu jā, vakarā izslēdzās.
1: Jā, izslēdz gaismiņu
2: un paldies, jā. Nebūs Normunds klausās. Mēs par godu tavai jubilējai, protams, godam tevi izvēlēties. Saucās Green Motors klausās. Ko Green Motors klausās? Jau ko tu gribētu, lai es uzlieku?
1: Bohemistu Rapsodī, varbūt.
2: Ideāli. Man liekas, ka ļoti forši. Redziet, nebija sarunāts. Bet, kā saka, tā jau ir tikai dziesmas atskaņošanas vaina. Braucam kopā ar Queen un Bohemian Rapsodī.

0: Diezgan. Ļoti laba izvēle. Labākā šodien, labākā vakardiena un labākā gaišā rītdiena. Tūlītās jau būs 10. 2. oktobrī, Green Motors 9 gadi. Tātad kopīgs izbrauciens, brīvdienu baudas, kaut kā 200 vāģievi sarakstā. Kopā 700 plus mīnus cilvēku. Var jau vēl?
1: Vēl var. Līdz pusnaktī vēl var.
0: Līdz pusnaktī dabūsim 1,250 beigās. Kāds ir rekords vispār? Kuru gadu bija visvairāk?
1: Pagājuši gadu bija 219.
0: Bija uztaisam rekordiņu.
1: Bet 219 jāpārsit. Bet
2: tad varēja
0: visu piedalīties. Jā. Jā, labi. Bet tagad jau 200 pēc tā, ka visi it kā nevar. Tajā pašā laikā mēs iezīmējam, kā tu var kļūt par Green Motors klientu. Aizbrauc un tur tas skapīts ir. Lietu sargs gal galā.
1: Maģiskais.
0: Jā, varbūt, ka tas ir iepustāsts.
1: Jā.
0: Eļas maiņa, tās jau var.
1: Tā ir vakarreiz jāmai. Riepas pie tam varētu būt pa labāku cenu tagad, vai ne?
2: Piemēram.
0: Vai ne?
2: Jā, nu, klau, kā tad ir tiem jaunajiem elektromobīļiem? Tātad Škoda, Epic jums jau ir uz numuriem un ir braucams. To vairs pat redzēji pagājušajā nedēļā.
1: Jā, ar jaunajiem elektroautomobīļiem ir ļoti labi. Ir īstenībā ļoti liels pieprasījums. Ne tikai pēc jaunajiem Epic un Peak, bet arī Elrox īstenībā ir ļoti, ļoti pieprasīts tieši pēdējā laikā. Iespējams, ka degvielas cena varbūt kaut ko tur ir ietekmējis, vai ne?
0: Nu, un plus tas, ka ir atjaunots atkal tas seki atbalsts.
1: Jā,

0: arī, jā. Nu jā, un mums ir epiks gan salonā apskatāms, aptaustāms, gan arī pieejams testa braucieniem, jā. Tā kā...
1: Nu, aiziet un izbrauciet, jā, tad mēs varēsim salīdzināt iespaidus, jo es paspēju visu.
0: Jā, mums ar Normandu patika laikam,
1: man patika, jā. Tā mašīnas ar citu dabā nešķiet tik maza vairs, kā, nu, kā tā, kā pēc tiem izmēriem.
2: Tu par epiku?
1: Par epiku, jā.
2: Rītā nopravēšu.
1: Nu, tad, rītā.
0: Jā, bet viņš ir ļoti smūks.
2: Jo.
1: Brauc uzmanīgi.
2: Es viņu redzēju. Jā, es saprotu, tā neziņā neder pāris mukumam. Vai ne?
0: Nu jā. Un tad, jā, nu vēl jau, protams, otrs ir pīks, septiņvietīgais, ko arī vēl joprojām gaidām, bet kurš būs pieejams, tagad jau var pateikt, no 19. oktobra pie mums testos.
2: Tātad pēc nepilna mēneša mums jau ir jau epika iespēja nopravēt.
0: Jā, būtībā tas ir jau... Faktiski jau tūlīt.
2: Tas ir tūlīt, tās aiz dzimšanas dienas, kā jā, būsim atgājuši pēc dzimšanas dienas, tā uzreiz jau pīks jau ir klāt.
1: Tur jau būs jau jāskatās jau uz pēc ziemas riepām jau.
0: Tur jau būs, jā.
2: Tā, kas mums vēl ir jāzina? Pieteikšanās klausītāji prasā, kur var pieteikties, kur?
0: Pieteikšanās Green Motors LV mājaslapā, tur ir banners, uzreiz var redzēt, ar to var pieteikties līdz šīs dienas pusnakti, nu, respektīvi līdz pusnaktī.
2: Nu jā, 28. septembra vēl viss.
0: Jā, un vēl būtiski lieta tiem, kas gaida apstiprinājumus, viņi, nevis viņi, bet tie būs.
2: Apstiprinājumi būs,
0: rīt parīt ar visu instruktu.
2: Respektīvi nenobīstieties, jā, jums liekas, ka nenorēģē.
0: Jā, nu, cilvēki prasa, kā vai es esmu piereģistrējies. Jā, viss ir kārtībā, rīt parīt saņemsiet spēles kodus ar visu detalizēto informāciju.
2: Tad mums kā vienmēr apvaidzēs, ja? Jā, gadījumā telefons nomainīts.
0: Vaidzēs gan, jā.
1: Pastāvēs, es atradu banneri pa to, lai pastāvēs tāds pasākums pilnīgi ar atbalstītājiem. Tur, varēs dabūt skrīvi ar gotiņu ar šeleļu.
0: Mums būs lādes, tajā spēlē ir balvu lādes, kur ātrākie var izcelt tās balvas. Tur ir saldumi, tur ir dažāda autoķīmija, tēja, dzērieni dažādi, pārsteigumi no Green Motors.
1: Vai.
2: Kā vienmēr. Un, ja jūs mani jautājat, kā ir ar šitādu pasākumai divatā braukt, es saku, labāk tik, cik mašīnā vietas.
0: Tieši tā, un īstenībā lielākoties tā arī ir.
2: Nu, tādā ziņā tur jau kopā tās galvas jāliek.
0: Un arī bērni ir ļoti daudz.
2: Nu jā, un tur ir noteikts lietas, kas jādara. Kaut kur tur ir bērniem vairāk, kaut kur pieaugušiem tur sadalās.
1: Te pat flyeri ir rakstīts vislabāk 3 vai 4 komandas biedri.
2: Jā.
0: Jo tur ir vairāk acu pāri
2: vienkārši. Nu, tur tā vairāk skudrās galvas arī. Un kājiņas vieglas. Tā, divi klausītāji. Auto zinība testā. Tā, kas mums babā?
0: Kaut kas baigi foršās no
3: Auto zinību testi.
2: 6-7-4-7-7-4-4 Auto zinību
3: testi.
2: Sveiki, kas zvanā. Auto zinību tests ir vaļā. Laba diena pirmdiena. Halo. Halo, labdiena. Halo, labdiena. Kā jūs sauc?
4: Jau.
2: Jā, es dzirdu jūs.
4: Jau.
2: Halo, kur te paliek?
4: Labdien.
2: Labdien, kas zvanā?
4: Marika.
2: Halo. Halo.
4: Halo.
2: Halo, labdien. Jā,
4: labdien.
2: Kaut kas mums ir tā telefonēt. Anita, labdien. Anita ir debitantes, saprotu.
4: Jā.
2: Tik forši dzirdēt debitantes. Sveicens uz otrās līnijas. Labdien, kas zvanā? Halo. Halo! Pirmdien, pilmēnesi, sveiki! Jā, es jūs dzirdu!
5: Sveiki,
2: kā jūs sāc?
5: Dainis!
2: Dainis, labdien! Jā. Labdien, Daini! Tā, no Anita un Dainis uzspēlēs auto zinību testu. 3, 2, 1, 3 uzdevumi, 3 atbild variants katram, un balvā, kā jau Ieva teica, kaut kas dikt labs no Green Motors. Ieva Silgala pie mums iemauts Green Motors Marketings. Un auto zinību testu spēlēm. Anita un Dainis, lūdzu, Normunds, mikrofons tavējas.
1: No, paldies, jā. Pirmais jautājums par autoceļiem, jā, tāds aktuāls temats. Kura bija Latvijā pirmā modernā šoseja ar atdalītām četrām vai vairāk braukšanas joslām vienā virzienā? Tas bija Veclēcenes bijušās Pleskavas šosejas posms no Rīgas līdz Sēnītei. Tā bija Daugavpils šoseja no Salaspils līdz Ogrei, vai tā bija Jūrmalas šoseja, Anita? Sēnīte, Salaspils vai

0: Jūrmala.
1: Jūrmala.
0: Labi. Dainis, kā domā?
2: Zenīte.
3: Otrais uzdevums.
0: Ar kādas markas automašīnu tūningu un sacīkšu automašīnu būvi savulaik nodarbojās arī sacīkšu braucējs un inženieris Amadeo Gordini? Tas bija Fiat, tas bija Renault vai tā bija Lancia? Daini, ko tas Gordini taisīja?
2: Fiat.
0: Fiatus. Tas gan loģiski tā kā itālietis, jā. Anit, kā domā, Fiats, Renault vai Lancia?
1: Fiat.
0: Nami.
3: Trešais uzdevums, 3-2-1.
0: Tā, nu, trešais uzdevums, ļoti vienkārši, kurā dienā šogad norisināsies Green Motors auto orientēšanās diena. Tās būs 2. Oktobrī, 10. Oktobrī, vai tas notiks šo sestdien, Anita?
1: Šo sestdien.
0: Sestdien, Anita saka, Dainis, kā domā?
2: Šo
0: sestdien. Sestdien.
3: Mm-hmm. Tur abi divi ir vienas prātas un abi uzmanīgi klausījušies, jo tas tiešām ir sestdienas stāsts. Jei! Un vēl šonakt līdz pusnaktī. Līdz brīdim, kad ķirbītis pārvēršās par karieti, jā, nevien otrādā karieti par ķirbīti, līdz tam brīdim tu vari pieteikties vēl savu dalību ņemt. Mums vajadzētu uztaisīt rekordu, jo iepriekš bija 219, tagad ir ap 200 mašīnām. Jāatzīst, ka Bartaks ielās būs kaut gan tajā pašā laikā arī nebūs, tāpēc, ka gudri padomājuši par to, lai var sadalīties. Tur tādā ziņā visiem nav jābrauc vienā laikā pa vienu un to pašu ceļu.
4: Bet jāierodās gan vienā laikā.
3: Jā, tas gan šapuķi. Tā, pa punktiem, paldies. Tālāk? Kas tālāk?
0: Nu, tālāk. Būs interesanti, jā, sāksim no tā, kur bija vienādas atbildes. Nu, ļoti labi, protams, kā Green Motors jubilējas autoorientēšanās diena ir šo sestdien, kas ir 3. oktobris, jā?
4: Jā, tieši tā.
0: No 10. rītā Jelgavā, tur jums abiem pa punktam, tieši tā, kā jau Egons teica. Nu, kā tur būs ar to Gordini, nu, kā jums šķiet?
3: Fiat Renault Lancia.
0: Jā.
3: Lancia.
0: Lancia.
4: Es arī saku Lancia.
0: Jā, tu saka Lancia. Droši vien, ka visi jau liktu vai uz Lancia.
1: A, kas Lancia? Tur manā vietā runā?
0: Nezinu.
1: Kaut kas atbild kāds cits?
3: Tā ir Ieva.
4: Varbūt es.
3: Tā ir Ieva. Agas ciemos.
4: Es savā vietā.
3: Ieva ir savā vietā. Jūs savējā.
0: Nu, tā mums ir divas radiostacijas. Tā ir labi. OK. Nu, tad jā, nu, es arī būtu līdz uz itāliešiem, bet īstenībā sanāca tā, ka Amadeo Gordini kaut kāda, nezinām, iemesla dēļ pirms gadiem 70 vai 80 sāka pārbūvēt Renault automobīļus. Un viņš piešķīra šīm automašīnām tādu spilgti zilu krāsu ar baltu strīpu, kas joprojām ir pazīstām. Tas ir viņš.
3: Ā, tikot, starp citu, Renault atrādīja, tas būs prototips, bet baigi interesants tas. Ā, tāpēc ir Renault 8 Gordini kāreiz.
0: Jā,
3: es
0: domāju,
3: to ziņu dienā lasīju, jā, un apstīju bildes, bet tas nebūs serijveida vāģis. Nu, tādā ziņā tas nav, tas ir prototips, bet, nu, tur baigi piestrādājuši.
0: Tad jau redzēs, kas tur būs, jā, nu, gal galā.
3: Viņam tāds retro patīk šodien.
0: Ja mūsu motorsporta kolēģis Tāls Meļķis mums klausās, tad viņš arī zum, ego, nu, kā var nezināt, jo viņam, starp citu, ir Renault Twingo vai Gordini.
3: Jā, tas ir tas zils ar baltu strīpu.
0: Jā, nu, labi, joprojām viens.
3: Viens.
0: Jā, nu kā tad būs ar tiem autoceļiem? Jā, pirmā šosē, kurai bija atdalītas joslas un...
3: Uz restorānu taču droši.
0: Uz sēnīti, jā, vai ne? Tad ir diezgan loģiski, vai ne? Kāpēc jums nepatīk versija par Daugavpils šosē līdz Ogrei?
3: Mazāk.
0: Tur nav kur braukt. Nu kā, nu... No...
3: Tur nav kur braukt, vai pilsētnieks
0: no, tāds. Nē, nu no dārziņiem līdz Ogrei ir atdalīt.
3: Nē, labi, tas nav īstais.
0: Varbūt cik Salaspils memoriāla dēļ vai kā tam līdzīgi. Nu, vispār ir interesanti. Tad Anita teica, ka Jūrmala. Nu, Jūrmala bija viena no pirmajām, jā, vairāk nekā pirms 50 gadiem. 1972. Gada 3. novembris pirmā modernā maģistrā Latvijas teritorijā pa 3 joslas katrā virzienā, kā mēs zinām.
3: Pareizi, tāpat tās jau saglabājies,
0: paga, ne? Paga.
3: Jā, es gaidu.
0: Pirmo reizi valsts vēsturē nodrošina arī pilnceļa apgaismojumu naktīs. Tas arī bija retums. Mm. Tā, Dainis teica, ka tā būtu sēnīte.
3: Jā, tur Sēnīte.
0: Sēnīte bija, ir jaunāka, 74. gads izrādās.
3: Nu, tad jau ir jūrma.

0: izrādās 1960. gadā sāka projektēt autoceļu posmu no Rīgas līdz Ogrei.
1: No nē.
0: Un pabeidz 68. Jā. Gadā, un tas bija starp pirmajiem augstākās kategorijas ar četrām braukšanas joslām ceļiem visā Padomju Savienībā. Es nebūtu uzminējis.
2: Mm-mm.
0: Es nebūtu arī līdzis uz šito te. Man starp citu arī ienāca, protams, ka Jelgava tā ir vispār salāgā. 80. gadi. Tagad, bet jā, kļūdīties ir cilvēcīgi, teikt, jūs zināsiet. Jā. Man nebūtu ienācis prātā, ka tas ir tieši tas ceļa gabals. Nu, ko mēs tagad darīsim? Mums laikam ir neizšķirts. Jā,
2: jā, mums neizšķirts. Tas tā, nozīmē, ka papildu uzdevumā mēs noskaidrosim uzvarētāju, kurš dosies uz Green Motors un taisīs vaļā skapīti. Ievas skapīti. Green Motors skapīti. Legend!
0: Pārbaudīsim, cik uzmanīgi jūs klausījāties līdz šai vietai. Tā tad mēs runājam par apmeklējumu rekordu, un apmeklējumu rekords Green Motors autoorientēšanās sacensībās tika izpildīts pagājušajā gadā.
2: Mm-hmm.
0: Cik ekipāžas tās bija, Anita? Cik mašīnas, cik ekipāžas piedalījās pagājušajā gadā pasākumā? Green Motors.
2: 20?
0: Nē, nu biš vairāk.
3: 12, 25. Nē, vairāk.
2: 25, ok. Jā. Nu, un Dainis paņem banku.
0: Un, un Dainis saka, cik?
4: Minus
1: 200.
0: Juhu! No šitas jau bija pelnīgi. 219.
2: 219, jā. Anita tajā brīdī kaut kur bija izskrējusi. Anita, paldies. Jūs jau projām esat debitante, bet Daini, debijas plīvurs ir kritis. Tu vairs neesi debitants, bet tu esi uzvarētājs. Juhu! Paldies par saspēli. Paldies pie klausos. Sarunāsim, kā tu tiksi pie gods godam nopelnītas balvas. Un ar šo tad, principā, šīs dienas starters tās ir izstāstīts. Atgādinām, ka pasākums sestdien. Sveiciens 2. oktobrī būs dzimšanas diena.
1: Nē, 2. ir dzimšanas diena, 3. pasākums.
2: Es saku, 2. oktobrī būs dzimšanas diena, bet sestdien ir pasākums. Tādā ziņā visi pareizi pateic, bet jā, lai nesajauc galvu, sestdienā mēs braucam, bet tā dzimšanas diena īstais datums. Tiekamies sestdien, svinēsim to, kas ir 2. oktobrī. Starp citu sveicienu rubrikas Zelstavas matos būs pēc 6. vakarā, bet 5.45. Tev ir iespēja mobilī maciņu papildināt. Paldies! Ievās Ilgāli pie mums ciemos Green Motors Marketings. Un tas ir normāls avotiņš.
0: Egons Reitors paliek kopā.
2: Es palieku. Tas ir autopilots līdz 7. No 1. līdz 5. 4. 7. Dominiks Faiks Vaitkīs.

0: Braucam kopā, spēlējam kopā, jipi! No mobilijas veicins. Nu, tik viss kaut ko aizblīd, ja nezinu, jo neesam uzzinājuši. Jā, spēle turpinās, mobilitā iepatikās, ka spēlēm tālāk. Tev ir iespēja dabūt 30 eiro dāvanu kārti mobilī maciņā. 30 eiro tavā mobilī maciņā, un tas jau sen vairs nav stāsts tikai par stāvvietu apmaksu.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Labdien, te jūs Pēters Apins, ārsts un medicīnas žurnālists. Ja jums apnicis haoss veselības apkūpe un garas rindas, balsojiet par Zaļo Zemnieku savienību, kas vienīgi apsol 6% IKP atvēlēt veselībai, izpiepināt birokrātiju un rūpēties par katru pacientu veselību. Es balsošu par ZZS, lai ārsts un slimnīca ir pieejami tad, kad tie visvairāk vajadzīgi.
5: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City. Draudzība, kas runā mīluļu valodā.
3: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Es vēl pagaidīšu, nu vēl bišķiņ, līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta, nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem, vai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Rubo Investoru, vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
5: Labas atlaides riepām! Riepu garāža LV.
6: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
7: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā sarakstu komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
6: Sponsors un Tātais partija apvienība apvienotais saraks ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
8: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
9: Vēlēt? Ies?
10: Iesies.
9: Skaidrs, ka ies.
10: Vēlēt? Ies.
11: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
12: pirmais solis jās par mums.
9: Man? Tev?
12: Mums katram pašam.
11: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
9: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
12: Analizēsim.
11: Pētīsim.
9: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
10: Vēlēt? Ies.
5: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē! Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
13: Škoda. Braucam kopā.
14: Spēlējam kopā. Mobilīs veicens. Mobilitā iepatikās spēle, ka turpinām arī šajā nedēļā. 30 eiro mobilī maciņā. Un kā jau es esmu tevis aizvadīto nedēļu klazinājis, mobilī jau ar sen nav tikai par stāvvietām. Ērtākā lietotājiem draudzīgākā noreģina sistēma, kas atvieglo ikdienu. Ja? Arī man. Par kopā mēs esam kaut kādi 600 tūkstoši, kuriem tiek atvietgot ikdiena. Mobilo telefonu lietotājs priecīgs par to, ka ierauga. O, jā, šitien te ir mobilī visvarš tā kā mājās. Starp citu, mājās var sajusties arī Lietuvā, Igaunijā, nu jā. Bet iespējams, kaut kāds lietas tu nezin par mobilī. Man ir pielādē lietot un atklāja, cik daudz iespēju atradīsi vienu vietu. Patiesībai mīts!
5: Mobili.
14: Vai mobili ir tikai stāvvieta apmaksā? Vai ar to var nopirkt vilcienu biļeti? Un vai tiešām to var izmantot arī Lietuvā un Igaunijā? Pārbaudi savas zināšanas spēlē patiesība. Vai mīts?
15: Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz dienas jautājumu.

0: jautājumu un laimē 30 eiro savā mobilī maciņā. Mobilī. Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk.
1: Ātrāk, ērtāk, vienkāršāk mobilī. Nāk ar sveicieniem. Halū, sveiciens stariņam. Man vajag divus klausītājus. 6-7-4-7-7-4-4, divi klausītāji un spēlējam uz Ašumu un uz pretstāti. Sveiki, kas zvanam?
2: Sveiki,
1: Edgars. Edgars uz pirmās līnijas, kas mums spēlēs ar Edgaru pret Edgaru. Sveiki, kas zvanam?
3: Sveiki,
1: Lāsma. Tā, Iņu un Jaņu, visi forši, Lāsma, Edgar. Tā doma ir tāda. Es paziņoju kādu pasaulīgas patiesības vai nepatiesības faktu par mobilī. Un jums jāsaprot, tā ir patiesība vai tā ir izdomāta štēle. Patiesība vai mīts? Nu, piemēram, es teikšu, ar mobilī var nopirkt vilciena biļeti. Jūs teiksiet, ko jūs tur teiksiet, patiesība vai mīts, bet pirms jūs paziņojat savu versiju, nosauciet savu vārdu, tādā veidā jūs iegūstat to pirmo kārti. Jums ir iespēja atbildēt. Un, ja atbild pareizi punkts jūsējas, ja atbild nepareizi punkts aiziet otram spēlētājiem. Doma skaidrējam, tātad uz ātrumu un uz precistāti.
3: Jā.
1: Edgars Lāsma, pirmais uzdevums. Ar mobilī var nopirkt autobusa biļeti.
2: Edgars.
1: Jā, Edgars, jūs bijat pirmais.
2: Patiesība.
1: Edgars dabū pirmo punktu, paldies. Otrais uzdevums. Ja nebrauc uz Rīgu, mobilī tev nav noderīgs. Patiesība, mīts. Jā, Lāsma, pirmā.
3: Tā ir patiesība.
1: Ja nebrauc uz Rīgu, mobilī nebūs noderīgs, ja?
3: Nē, būs noderīgs. Nē, tad meli. Viņš arī citur strādā.
1: Jā, skaidra lieta. Ja nebrauc uz Rīgu mobilī, tā nebūs noderīgs. Ir mīts. Labi, es ieskaitu. Neizšķerts. Trešais uz ātrumu un pretstāts. Ar mobilī var iegādāties tikai 90 minūšu biļeti Rīgas sabiedriskajā transportā.
3: Lāsma.
1: Jā, Lāsma bija pirmā.
3: Var iegādāties. Jā, var.
1: Var iegādāties tikai 90 minūšu biļeti. Var iegādāties tikai 90 minūšu biļeti.
3: Nē, mīts.
1: Tad gala atbildi.
3: Mīts.
1: Patiesībā mīts spēlē. Uzvar Lāsmu, kas vislāk mētājās. Bet nu izmētājās jau beigās, vai ne, Edgar? Kā saka, nav kur piesieties. Bet vispār kaut kāda gudra stratēģija tajā visā bija. Jo no sākuma, nē, jā.
2: Galvenais
1: ir
2: pateikt
1: savu
2: vārdu pirmā.
1: Vai ne? Eģel, paldies! Uz nākamo reizi.
2: Jā, paldies.
1: Lāsmā, jūs esat uzvarētāji man šodien. Tas nozīmē, ka 30 eiro mobilī māciņā ir klāt. Sanāk pašai lietot mobilī un, ja sanāk, kādā veidā visbiežāk? Visbiežāk?
3: Sanāk, kā vilciena biļete, mašīna atstāt, jā. Bieži kaut kur vajag.
1: Tagad jau reka pa jaunam vēl mašīnu var nomazgāt. Nākotnē droši vien riepas varēs iegādāties, var cekot, ir kur augt.
3: Super, jā.
1: Paldies, Lāsmā, paliec lūdzu pie klausus, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Līdz ar to šīs dienas patiesībā mīts ir galā, bet rītdien būs atkal neraudi, rītdienā 5-5 spēlēm atkal.

0: ja par mobīlī mēs runājam, tad dar ne tikai Rīgā, ar lietot neiegādāties starppilsētu autobusu vilcienu biļetes, apmaksāt stāvvietas dažādās Latvijas pilsētās, arī ārpus Latvijas lieta Vigaunija, nu jau arī strādā savukārt Rīgas sabiedriskajā transportā ar mobīlī. Iegādājies ne tikai 90 minūšu, bet arī vienas dienas, 3 vai 5 dienu un 30 dienu biļetes. Un kādam no stādiņu klausītājiem bija priekšlikums, ka to biļeti varētu pārsūtīt. Nu, tādā ziņā nopērts biļeti un pārsūt tam, kuram nav gudrais mobīlais vai nav appa. Tāda iespēja jau ir. Pie tam pat bez viss skrīnšritošanas. Un jau to var mierīgi izdarīt. Arī sabiedriskā transporta biļete. Pilnī biļete ne tikai sev. Iepriekšējās dienās mēs jau noskaidrojām mobilī noderīgs ne tikai autobraucējiem lietotnē. Iegādāties vilcienu starppilsētu autobusu Rīgas sabiedriskā transporta biļetes. Turklāt vienā pirkumā var nopirkt biļetes līdz pat 9 līdzbraucējiem. Nu jā, un biļetēm runājot ar lietotni iegādātās starppilsētu autobusu vilcienu biļetes un apmaksāt stāvvietas dažādās Latvijas pilsētās sabiedriskajā transportā ar mobīlī var iegādāties ne tikai, nu jā, tas, ko mēs šodien noskaidrojam, tikai 90 minūšu, bet arī 3, 5 dienu, 30 dienu biļetes un tās var mierīgi arī pārsūtīt. Jā, ar mobīlī visas duris ir vaļā. Jā, Jūzē Čo!
1: No. Cilvēte, kā senokai,
0: jā.
1: Saka, ka jārakst ēpas. Jāsūta visu fotogrāfijas kaut kādu norādījumu, kaut kādu ēpas uz kādu.
0: Nu, tā arī vajag darīt. Te bija viena problēma ar vienu pirkumu. Tad Ils domāja, vai te bez tabu jāsaist iekšā, vai te ir pašspēkiem atrisināms. Izstāst, ka būs pašspēkiem atrisināms. Nu, es izstāstu visu, kā ir. Tur jau galā arī cilvēki. Ar saspēli. Starp citu, braucam kopā, svinam kopā pēc 6 vakarām.

0: arī tam sveicienam. Nāc izstāst, ko svinam. Vācams 2-4-4-7-7-4-4. Pajadam paraklamējamies.
1: Uzņēmē, ja tev ir bizness, tad mums ir J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra. Iemet robā ar J-Consult LV.
2: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
3: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī. Sāksim Jelgavā. Finiš – Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
4: Škoda.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
9: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
10: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
11: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdz starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
13: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
14: Radio Star FM laika ziņas.
0: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas. 6. vakarā, spoža, saule un gaisa temperatūra plus 6.

0: 12 grādiem mēs esam atvasarā. Otradien, trešdien vairāk mākoņu, vietā varētu līst, lielāka iespējamība, ka līs Kurzemē, Vidzemē. Nedēļas otrā pusē visā valstī bez nokrišņiem, ar to es tevi apsveicu. Darba nedēļā 15-20 grādi. Brīvdienās valsts austrumos bišķi vēsāks ap 13-14 līdz ceturtdienā. Naktis siltas 7-12, otradien sagrā rītā 3 līdz 6 grādi. Savukārt nedēļas nogalē naktis kļūst dzestrākas. Temperatūra vēl ne mīnusos, bet tū tam 1 līdz 6 grādi. Piekrastē gan būs siltāks ap plus 10.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā?
5: Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: Sergei diena, Svetlana diena, Lana diena. Veciņtētim sveiciens. Sveiciens arī tavā dienā.
1: Sergei Bagļuk vārdienā uzdodzījumu dziesmu Gačo. Es mana banda, kodiets.
0: Man banda.
1: Lai šodien viņam labs kodiets.
0: Alkoholītošana, kai tik to visu līgā. Mana banda. Es mana banda.
2: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur zvana?
0: Kas tev tur zvana, viņa krāsas? Gačo, es un man banda.

grib nokāpt. Saka man kā, lai nokāpt. Negrib nokāpt. Jā, nevar nokāpt. Gačo esam man banda. Sergeja dienā. Tētim ar sveicins. Tētis arī Sergejs. Sergejam Zavrautņevam sveicins. Sergejam Timoņinam sveicins. Arī Lanām un Svetlanām. Cīstās par svinām. Vecāpus 2-8-4-7-7-4-4. Iespējams, ka tu šodien svinī. Mūsikāds.

mūzika dolls. Tā melodija. Šodien ir jubilāros 1984. Gads. Melodijai Thorntonai sveiciens. J-Ho! Dzimtenes dienā, J-Ho! Mūzika dolls un A.R. Rahmans. J-Ho! Draust miljonāri!

kopā. Tāda pati mūžīga vērtība kā F1, tāda pati mūžīga vērtība ir arī nenosalstošais supergrāvējs The Power of Love, ko Jennifer Rush sarakstīja, kad viņai bija 24. Šodien 66 The Power of Love.

24. LL ir diskotēkā. Sajūtās vidienē. Mums ir lēnā dziesma. Un lēnās dziesmas laikā, tur interesants tas apskāviens bija, Čalis gandrīz pieskarās dāmai pie gurniem, gandrīz, bet nu īsti pieskarties ne, bet nu gandrīz idejas. Un meitene liek Čalim rokas uz pleciem. Tad viegla šūpošanās gurnos. Man viss mešs skan.

es velku līdzi, raksta Pūks. Čau, Pūk! Ženverē Rašvēja dzimtenieši, man 76. Tā dziesma īstenā baigi labi strādā šovakar. Vispār tā 8. To mūzika kaut kā 2028. Ļoti labi strādā. Roberts nākar sveicienu, grib apsveikt savu tēti dzimšanas dienā. Leonīdam Viksnēm sveicienu dzimšanas dienā, lai visos darbos un nedarbos veicās. Roberts nākar sveicienu. Čau! Sveicienu tētiem, dēliem un meitām. Egons Rederis, Stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Te puska zēbien. Fajo! Fajo!

Golden Summer, atvasarākā reize. Loi un Devits Puentes, Golden Summer. Tā čau! Svinām kopā! Sveicienu rubrikā Zelts, tavos matos, taču Benson Boons to ir tāds dziedās. Ir iemesls 22426 anonīmais nāk ar sveicienu savai sieviņai dzimšanas dienā. Savai sieviņai viņš nav anonīmais. Rūkts abiem diviem. Piedod, es nezinu, vārdus nezinu. Es zinu, ka anonīmais raksta, un tas ir stāsts par tevi. Jā. Viņš raksta, vēlos apsveikt savu mīļo sieviņu. Jūsu pašiem savu dziesmu Beautiful Things. Bensons Bones. Šobrīd 30 minūtes pār 6:30 vakarā.

vakardiena. Tad bija no City of Angels. Meg Ryan, Nikos Kenč un tu, Asa Rains. Labākā šodien, labākā vakardiena. Ego, un tu šodien ar smagu artlēriju. Tāds dziesmas! Galvošanās vārdārs Miķeļa dienas tirdziņam uzreiz šķiet cerīgāk. Netik izmisus. Tā man raks 26331. Lēlē, čau! Ar smagu artlēriju turpinām, ja? Labākā vakardiena. Bronski beat!

0: meitēm. Es nezinu, vai to zobsveiks sakos, bet tā vispār. Tā ieteikums pa pirmo. Tikai tālāk. Priekš jāskatās, ko tur atpakaļ vajag skatīsies. Pēc reklāmas pauzes uz priekšu jāskatās. Portugal The Man mēs klausīsimies. Feel It Still!
1: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. Oktobrim. Kaķu kārums Dreamies 60 grami, 1,29 €. Barība kaķiem Purina One, dažādi veidi, 750 grami, 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu, 2,5 kg, 3,99 €. Rimī.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 € un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
5: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
4: Sponsors un maksātājs – partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīdra pārredzamība.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Bez piedevām.
5: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Politiski.

0: Kā reklāma. Apmaksā partijā apvienība. Jaunā vienotība.
1: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv/pārredzamība.
2: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. Oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
5: Uzņēmums nopircis džakūzi.
6: Darbam taču vajadzēja.
5: Bet uzņēmums nodarbojas ar grāmatvedību.
6: Tieši tā, vajadzēja atpūsties pēc gada pārskata.
5: Konkursā attaisnošo pirkumu Radio Star FM zoopastā 8.45 katru dienu. Saņemsi kādu uzņēmuma pirkumu, tavs uzdevums pamatot, kādam nolūkam tas bija nepieciešams.
6: Radošākajam ielūgums uz e-finances 360. Īstādi fórumu uzņēmuma elektronizācija 2026. 28. oktobrī Atta centrā.
5: Interneta žurnāls e-finances 360 uzņēmuma labākais padomdevējs finanšu, tiesību un vadības jautājumos.
6: Vēlēt?
7: Ies vēlēt?
6: Ies.
7: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
8: Nezini, par ko vēlēt?
9: Mēs TV3
7: analizēsim un pētīsim.
10: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
8: padarīto un nepaveikto.
6: Jo nezini, nav risinājums.
10: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
7: Tāpēc tiekamies.
10: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
7: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
9: Vēlēt!
7: Vēlēt!
6: Vēlēt! Yes!
11: Aktieris Mirs Sorvino un arī Bridžits Bordo dzimšanas dienu. O, un vēl jau Avril Lavigne stilā. Viedošā Hilary Duff. Tas arī būs uz atpūtām. Hilary Duff, 39. dzimšanas dienas sveiciens. So yesterday.

0: So yesterday, and I'm gonna be okay. Hillary's Duff, 39. Zim 56.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
0: 7 vakarā, mēs temtūrā plus 14 grādiem. Lēnām taisās laisties slīp. Pavisam drīz autopilot ietvaros salveriet. Otrdien, trešdien mākoņu vairāk vietām ar lielāku iespējamību Kurzemē un Vidzemē varētu pilināt. Nedēļas otrā pusē visā valstī kā bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra 15-20, brīvdienās valsts austrumos bīši vēsāks ap 13-14. Gaisa temperatūra naktīs 7-12, otrdienas agrā rītā valsts austrumos 3-6 grādi. Nedēļas nogalē naktis dzestrāks, temperatūra pazemināsies, bet minusos nebūs 1-6 grādi, plusā piekrastē būs siltāks ap 10 grādiem.
1: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.
0: Itālijā ar mājas sajūtu. Ragāts! Paldies! Dīčais klusēs Martīņš tagad līdz 7. Pūsim, pūsim.
3: Topās modin tev 7. Tad Māris Rīgāls, tad Māja Rozīt, tad Oskars Lepers. Es būšu atpakaļ rīt pēc 4. Autopilotā.
0: Ādap!
1: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliska.

0: Spilva, labi, iet kopā.
1: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.

Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona šovakār bez 15:10 TV3. Mīlestībai tic.

0: Smiltenes piens.
1: Vēlēt? Ies?
2: Ies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies.
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jāspēr mums.
1: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim?
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies.
0: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāi no 2. Oktobra piekdienās 5:07 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi. Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čatala!
0: Ies karsti!
7: Tu nesam labi cilvēki.
1: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās. Bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.

kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt,

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubuties, par ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk TV3 LV pārredzamība.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

0: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
0: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv. Šķersvītra paredzamība.
2: Vēlēt?
3: Ies vēlēt.
2: Ies.
3: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
2: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
3: analizēsim un pētīsim
5: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
2: padarīto un nepaveikto.
6: Jo nezini, nav risinājums.
7: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
3: Tāpēc tiekamies.
5: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
3: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā.
2: Vēlēt!
4: Vēlēt!
2: Vēlēt!
6: Vēlēt! Yes.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tik...

Varbūt tā bija apstākļu sekatība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

pamodos pildu pikslets. No priekšā ir sabūzīts salvets, un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tiks vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.